סוף סוף על מה שעבר, זה הגוף שפתאום מסרב ונסגר. אני לא מעוניין.

כלום לא עוצר אותך לדעתי, והייתי פותר אותך מנוכחותי, אבל עד שוב תלכי לבזבז את הזמן

0: היום. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין מקבלת קצב אחר, מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: כן.
11: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
12: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
11: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
12: ברור.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. 9 באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: מבצע קיץ בלעדי

0: 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענה דודוב עם החדשות. חיל האוויר יירט כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. דובר צהל ציין כי כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ ומקור השיגור בבדיקה. עוד נמסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. מטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת לפנות בוקר בוושינגטון. במהלך הביקור המדיני בארצות הברית, נתניהו השתתף בטקס ההשקבה לסנאטור לינדזי גראהם, והיפגש בהמשך עם הנשיא טראמפ. פרשננו בוושינגטון ברק רביד שוחח עם הנשיא האמריקני.
2: הנשיא טראמפ אמר לי כי הוא מתכוון למקד את הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בנושא המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים מאוחר יותר, טראמפ הוסיף כי הוא ונתניהו רואים פחות או יותר עין בעין את הנושא האיראני, אבל באותה נשימה הוא אמר כי יש להם גם מחלוקות בנושא. טראמפ אמר לי כי הוא החליט להשהות את התקיפות האמריקניות באיראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן, אבל הדגיש כי הוא עשוי להורות על חזרה לפעולה עוצמתית באיראן אם המסע ומתן ייקשר.
1: בלשכת ראש הממשלה ניסו לקבוע את הפגישה כבר בתחילת החודש, אולם לא נרשמה הצלחה עד שהאמריקנים הציבו תנאי. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
3: האמריקאים העבירו רמזים של הפגישה הזו, נתניהו יצטרך לבוא עם איזושהי תמורה מקדימה שתראה לי טראמפ התקדמות באחת הזירות. המסר שעבר, אם אתה חושב להגיע בידיים ריקות, אתה לא תגיע. שני מקורות שמעורים בפרטים מספרים שהזירה שבה בחר נתניהו להציג התקדמות היא הזירה האזתית. נתניהו הכניס מעכשיו לעכשיו וללא הכנה מוקדמת דיון קבינט, ובו אושרה הכנסת כוח הייצוב הבינלאומי לעזה, אפילו שחמאס לא עמד במחויבות שלו להתפרק מנשקו.
1: סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בהובלת ארצות הברית יתקיים ברומא בין 4 ל-6 באוגוסט, כך על פי בכיר במשרד החוץ האמריקני. עוד ציין הבכיר כי במהלך הסבב צפוי דיון על רחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון ועל המחלוקות בגבול היבשתי בין המדינות. מרכז הליכוד אישר את יוזמת נתניהו לשריונים ברשימת המפלגה, וכן אישר ברוב דחוק את הצעתו של השר חיים כץ לשינוי שיטת הבחירה במחוזות. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בעקבות הפער הזעום בתוצאות, עלו טענות לזיופים, ובכמה סניפים בליכוד מגישים ערעורים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG.

0: בוקר טוב, יום שלישי, מה קורה?
1: היי, מה נשמע? מה הולך? או?
0: מה?
1: מה קרה?
2: כלום.
1: תענוג, באת לומר.
0: כן, באת לומר תענוג, אבל מיקרופון שלי היה סגור, אז יצא לי טעה.
1: כן.
0: ואז עצרתי.
1: אני שמעתי את זה.
2: אני גם.
1: כן, מאזיננו לא.
2: אולי כן.
1: אתה עד כדי כך מאמין במאזינים שלנו.
2: אם שמעתם את הטען.
1: כן, אני...
2: וואי, רק הזכרת לי עם הטען הזה, שאתמול, סליחה, אביה, אתמול אמרתי לבת שלי משהו, והיא ממש אמרה לי, אבא, זה היה מבטא תימני. מוגזם, כי היה לי עין.
1: לפעמים זה יוצא, ברור.
2: נכון, אני חושב שאמרתי לה, אכבר, או משהו כזה.
0: אכבר.
2: אכבר. לא זוכר מה זה היה. תתעלמי, משהו כזה.
1: מה, זה שלח אותה?
2: מה זה שלח אותה? כמעט עצרה את האוטו בחריקת בלמים.
1: בטח. אני רציתי להתחיל את הבוקר עם משהו מתוק, אוקיי? אני הלכתי אתמול עם ה... עם מון, עם הכלב, לטיול. ועברתי ליד כזה מתקן אופניים, אופניים, ועליו היה פתק שכזה, לא הבנתי מה קורה, כאילו היה איזה מין דף מתנפנף ברוח, וסלוטאפ מודבק אליו וזה, וכתב יד, אני כזה, יא, מעניין. ואז גיליתי באמת את המכתב הכי... מחמיר לב שיצא לי לראות בזמן האחרון, אוקיי? כתוב בו כך: בבוקר 26 ביולי גיליתי שרשרת חתוכה, לקחתי אותה בכדי להחזיר לך, לך או לך. אם יש לך מפתח למנעול שבשרשרת, אחזיר לך אותה. כתוב לי כאן טלפון שלך, אדבר איתך. כאילו, עם מקום לשים טלפון.
0: אבל זה היה על האופניים של מי?
2: של אף אחד,
1: של אף אחד.
2: רק על המתקן.
1: על המתקן. על המתקן, נשאר. גיליתי שרשרת חתוכה, לקחתי אותה בכדי להחזיר לך. כאילו אני כבר...
0: אם השרשרת חתוכה, אבל מה אפשר לעשות איתה?
2: אוקיי, בדיוק. אני ראיתי את זה.
0: אולי כדי להוציא את המנעול.
2: אבל מה יעזור מנעול? זה שרשרת
1: חתוכה. זה שרשרת חתוכה, מה?
0: לא, אבל לשרשרת יש מנעול. נכון שהוא לא קשור לשרשרת. מנעול דבר יקר. אולי...
1: אז זה זה. עכשיו...
2: רגע, אבל מי שזה... מי
0: חתכו מנעול... את השרשרת ואולי גנבו את האופניים.
2: כן, אין בעיה.
0: לפחות תוציא את המנעול מזה.
2: אבל המנעול הוא שלו, המפתח הוא בבעלותו. לא צריך את האיש עם חצי השרשרת בשביל זה.
0: אבל המנעול מחובר לשרשרת.
2: כבר לא. השרשרת חתוכה.
0: חתכו את השרשרת במקום שהוא לא המנעול.
2: סבבה, אבל המנעול מחובר למתקן?
0: או לשרשרת, או רק לשרשרת. ואז מה ההיגיון בעצם של...
2: ואז מה ההיגיון, כן.
0: אולי בגלל זה גנבו את האופניים גם כי...
2: אני פשוט...
1: בדיוק, אין כאן היגיון, אין כאן היגיון בכלל, אבל זה מחווה ממש מתוקה. יש אצלי שרשרת חתוכה. אתה בטח הגעת, אדוני, וגילית שהאופניים שלך גנובות, אבל עדיין אנחנו לא ניתן לך להתייאש מאנושות. כי מישהו מתוק לקח לך את השרשרת החתוכה. אתה יכול לדבר איתו.
2: אני ראיתי את זה אצלך בסטורי אתמול, ואכלתי בדיוק את אותו תסביך שאתה אוכל עכשיו. לכן כבר כאילו יש לי את החצי תשובה הזאת. אבל זה כל כך, זה באמת רגיש לי כמו סיפור על בדידות. כאילו, לי יש חצי שרשרת. אתה
1: כן.
2: צריך חצי שרשרת. מה זה משנה כל השאר? אופניים, לא אופניים, מנעו, לא מנעו.
1: מנעו, לא, אני אסתדר.
2: תרשום לי פה על פתק את המספר שלך.
1: המספר.

0: וגם, זו שיטת תקשורת מאוד לקויה, בגלל שכאילו מה, הוא ישאיר את המספר על הפתק, ואז ישאיר את הפתק שם, ואז כל אחד יכול...
1: נו, ברור, אתה חושב שאני הייתי מגיעה כמה דקות אחרי זה עם מספר של מישהו.
0: נכון, נכון.
2: מי רושם, מי כותב מספרי טלפון כאילו סתם ברחוב?
0: ממש.
1: מי שבודד. ורוצה גם חצי שרשרת.
2: כן, זהו, זה הרבה יותר מטאפורה מאשר שרשרת.
1: אבל המטאפורה פשוט עמדה באמת פוריל, כאילו זה אשכרה דבר שקרה.
0: מישהו גנב לך את המטאפורה, היא אצלי.
1: אבל תראו משהו מעניין. יש כאן מין כאילו חצי מנעול, בלי החלק של ה...
2: הפין הזה שנכנס לתוך הזה?
1: כן, שהוא מודבק. ואולי כן היה שם מין משהו כזה, כאילו כמו סינדרלה והנעל.
2: שרק הפין הספציפי הזה יתאים למנעול הספציפי הזה.
1: כן, אני פשוט מנסה להבין מה הולך כאן.
0: נראה לי.
2: זה חמוד, זה באמת כאילו אנושיות בתוך המרחב האורבני הקעור, אחרי מעשה קעור של גניבה של אופנה.
1: שמו, אבל זה היה כתוב גם על כמה מתקנים, כאילו היו שלושה.
2: מישהו ממש היה נרש?
1: כן, הייתה שלישייה. טוב, ערב טו באב, לא.
0: רגע, מה הכוונה על כמה מתקנים?
1: זאת אומרת, היו כזה שלישייה של מתקנים.
0: אבל היה פתק שלישייה. אחד.
1: היו, על כל אחד מהם היה פתק של כאן לקחו...
2: אופניים?
1: אופניים, כן.
0: זה קמפיין?
1: לא. זה לא נראה. זה לא נראה קמפיין, בכלל.
2: סתם מישהו כאילו אובר נחמד.
0: אובר.
2: שחשב שבאמת זאת, תביא נחמה
1: לא
2: קלה,
1: טוב.
2: כאילו המנעול.
1: לדמיין אותה או אותו.
2: מי הבן שעוד... כאילו חוטא, הרי שרשרת חתוכה זה אומר שהיא מסור.
0: זה דיסקית, כן.
2: כן, דיסק, או ידני אפילו, אבל זה זמן, זה עבודה. זה כאילו, מי שמקצוען בזה, אתה עושה את זה ב3-4 דקות, אבל עדיין.
1: לא, אבל מצב שהוא כבר הייתה חתוכה שם.
2: לא, אבל מישהו חתך אותה.
0: מי שגנב אותה.
1: מי שגנב, סבבה, אני לא...
2: כן.
1: אולי זה הגנב.
2: וואו, זה הרצחת וגם ירשת.
0: לא, זה גם מישהו שכאילו קרא אגת הקריסטי, והוא יודע איך לבלבל ולשלוח אנשים למקומות אחרים.
2: או שזה נגיד
1: מישהו
2: שרוצה להתחיל עם מישהי וגנב לה את האופניים כדי שהוא יוכל להחזיר לה את המנעול. נגיד, זה פסיכופת.
0: זה קרימינליות ברמה מאוד גבוהה.
1: שלום לך.
2: כן. יש פה מנעול, חצי מנעול. אם תרשמי לי את הטלפון ותצאי איתי לדייט, אז תקבלי חזרה.
1: וואי. אני רציתי לכתוב את המספר שלי.
2: ו?
1: לא כתב.
2: ברור, זה מעשה משחיתה.
1: ברור, לא, כי בדיוק, אם היה שם כבר מספר, הייתי כותבת שם גם את המספר שלי, ואומרת, ממש התרגשתי, אני חייבת לדעת מי אתה או את, אני חייבת לדעת.
0: עדכנו אותי.
1: לא יודעת, זה כאילו, זה מרגיש לי כמו איש מבוגר כזה. לקחתי אותה בכדי... להחזיר לך. בכדי הזה גמר אותי.
2: בכדי יפה.
1: וגם כתוב לי כאן טלפון שלך, אדבר איתך.
2: כן. שמקפיד גם על עברית.
1: כן.
0: כן.
2: אתם יודעים איפה אין סאבטקסט או מטאפורות בכלל?
0: איפה?
2: בשיר החדש של בוי ג'ורג'.
0: של בוי ג'ורג'?
2: בוי ג'ורג', בוי ג'ורג', ההוא מה-80s.
0: כן, קמיליון.
2: כמה.
1: קלצ'ר קלאב.
2: וקלצ'ר קלאב.
0: והשיר עם מרק רונסון שהיה.
2: נכון.
0: פגז.
2: אותו בוי ג'ורג', שכן, בשנים האחרונות הוא בעיקר ברמן במועדונים בתל אביב. אבל לא, הוא פה כל... כאילו...
1: הוא ניסה לאירוויזיון, כאילו היה איזה...
2: כן, הוא ניסה להגיע לאירוויזיון לדעתי, אבל עם איזה מדינה, דרך איזה סן מרינו, משהו כזה.
1: לדעתי נפל באיזה חצי גמר אפילו.
2: של סן מרינו. כאילו, בקדם של סן מרינו.
1: בקדם
0: של...
2: מדינה שיש בה יותר זמרים מאנשים.
0: איזה בושות.
2: לא, אני חושב שהוא ניסה באירוויזיון עצמו, אני סתם צוחק.
1: אוקיי.
2: אז זה מוזר, אבל כאילו...
1: לא, כי זה לא הפתיע אותי, אם אתה אומר לי.
2: בקיצור, הוא הוציא שיר... תמיכה?
1: כן, הוא ייצג את סן מרינו באירוויזיון 2026.
0: די. בבקשה. עכשיו?
1: הם התמודדו בחצי הגמר הראשון, ולא...
2: אבל הוא סן מרינו אי? הוא לא, הוא בריטי, לא?
0: יש דבר כזה סן מרינו אי, זה לא מהנסיכויות האלה של מקלט מס בעיקר? כאילו שאתה צריך שהמוצא שלך יהיה מס, כאילו...
2: יש שם אישות.
0: אבא שלי היה מס.
1: אני חושבת אבל שכולם כבר בסן מרינו, בגלל שזה מקום קטן, כולם כבר ייצגו.
2: כן,
0: זה בתורות, זה בתורות.
2: בסדר, אפשר פעמיים, עדנה אצלנו לא הייתה פעמיים.
1: הייתה, עדיף שלא. הייתה,
0: סטייל הייתה.
1: כן, הביאה דינג דונג. היה אפשר לוותר על זה.
2: דינג דונג שהוא לא פינג פונג.
0: שהם לא שיר אל האקט, כן.
2: אז בוי ג'ורג' הוציא, עכשיו הוא באמת מהקולות הבודדים, בודדים, בודדים, שתומכים בישראל בצורה פומבית, לא מתנצלת. שוב, זה רק בוי ג'ורג', אז אנחנו נאחזים באיש, הוא בעיקר, הוא חמוד, אני חושב, אבל בעיקר תהילת עבר כזאת, כי באמת ב-80s, אגב, הוא וקלצ'ר קלאב היו באמת הכי גדולים, היה איזה פרק זמן, נראה לי ב-83-4 כזה, שהם היו הכי גדולים. אז רוצים לשמוע את השיר שנקרא We Shall Dance Again, עוד נרקוד, ולמה שאמרתי, התחלתי בזה שאין שם סאבטקסט או מטאפורות, כי הוא פשוט שר כזה, אני תומך ביהודים, כזה בוגה בוגה.
1: כן, זה במקצב הרגי.
2: כן, אז הנה זה, בבקשה.

0: כאילו זה לא שירה, אבל הוא מעורר בזה אי נוחות, ואני חייב להודות.
1: אני אפילו אגיד שאני מזדהה עם כל המסרים, כן? אבל שיר לא אמור להיות בעד מלחמה וצבא. זה כאילו, שירים צריכים להיות פציפיסטים ו...
2: זה לא גם מרגיש לי, זה לא שיר. זה יכול להיות מייל.
1: זה פוסט, זה ממש פוסט.
2: זה ממש יכול להיות מייל. אתה לא צריך, וגם זה נשמע כאילו זה הולחן קצת בבינה מלאכותית, נכון? כאילו זה כזה, הוא שם כזה, מה אתה רוצה, רגעי? מילים שזה, שקשורות, כאילו נתן לו את הפרומט, ויאללה.
0: אווירת סונו.
2: הכי אווירת סונו.
0: אבל, don't be confused, I still with the Jews.
1: If you're ever confused. מדהים, מדהים, מדהים. גם, הוא הרי ישב עם המילה Jews, ותהה עם מה הוא יחרוז.

0: הוא אומר
1: רצח עם.
2: במקום רצח עם, כאילו? מה זה, סירי, כאילו?
0: אתם אומרים רצחים.
1: רצחים.
0: נולדתי למחות.
1: נולדתי. זה הכי רוזרי.
2: ממש.
1: אבל, בתוך ההקשר הכללי, זה נחמת עניים.
0: דיינו, באמת.
3: זה כמו חצי שרשרת.
0: אני לא יכולה, לא יכולה.
3: זה חצי שרשרת.
0: ממש, לא, ראיתי אנשים באמת, גם הטוקבקים, הם הגיבו לאייטם, וגם את זה הוא יכול להלחין, אבל כזה, מישהו כתב, בוא נעד עכשיו, לא יודעת עם מי אתך, עכשיו אתה מקבל עוקב.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, בוקר טוב.
5: בוב מרלי מתהפך בקברו.
0: גם הרגעי, מה אתה עושה?
5: כן, הרגעי זה כאילו קמנו מהמלחמה, גם כל הג'ה וזה, זה לקום מהמלחמה ו-to rise, וזה בדיוק, לא משנה. טוב, כפי שאתה רוצה משאר הגעי,
0: לילה, הבת השיר.
3: כן, לילה, צללה לא עומקים.
5: אני לא יודעת רגעי, אבל זה לא. כפי שאתה רוצה משאר הגעי, לטרול בדרך ארבעה בצוות הדסים, עד פרדסיה, מגן רבי עד גבעת שמואל, ובאזור אקו מזרח עד עין מפרץ.
0: אנחנו בהחלט נרקוד שוב.
3: כן, לא יודע אם נצלי להשאיר הזה, אבל כן, אבל נרקוד, כן.
1: תכף אנחנו עם מנורה און יאנג, פתרון ייחודי בביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים. הבוקר ספרו לנו על נסיעה שהתחילה רע, אבל אתם, הפכה להיות הזיכרון הכי טוב שלכם. 1-900-7-2-99-99 1-900-7-2-99-99 נסיעות שהתחילו רע, לא יודע אפילו מה זה אומר. מה זה נסיעה? לא התניעה אוטו? התחלתם בריב וגמרתם בהיריון? מה?
0: איך תדע? תן לה מאזינים.
3: דרור,
0: בדיוק.
1: בסדר. I stand with the Jews.
3: כן, הייתי קונפיוסט רגע.
0: בסדר, אז זה לצלילי הרגע, אוקיי.
1: הוואטסאפ שלנו 054.
0: תפתח את הראש, טל, תפתח את הראש.
1: 999-4399. או להתקשר, 1-900-7-2-99-99. 750 שקלים לקניות, ואנחנו תכף חוזרים.
4: דיווחי התנועה, בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם
8: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
4: בוקר חדש, בחסות
10: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: קול מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
13: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
14: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: בוקרון, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבי 9699.
1: משה, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה נשמע?
3: היי משה.
2: מה קורה?
1: אחלה. טוב, אנחנו ביקשנו הבוקר שתספרו לנו על נסיעה שהתחילה רע והפכה לזיכרון טוב, ואתה מקבל 250 שקלים לקניות. אנחנו עם מנורה און יאנג, אפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת איך הילדים נוהגים. ספר משה, בבקשה.
2: תודה רבה. אני לא זוכר מתי זה היה, כי הוא לשים את השנה, אבל ליברמן היה שר ביטחון, וירדנו לאלת לחושת צלילה, אני ועוד כמה חברים, ובתחילת הנסיעה מהצפון, נסיעה שזה 4 שעות, יש איזה מהדורת חדשות, ואומרים ששר הביטחון, ליברמן, אמר משהו על כניסה לעזה. אני לא זוכר בדיוק מה זה אמר, אבל אמר שהוא לא מפחד מזה, ושצריך לעשות את זה.
1: זה 48 שעות, הוא יחסל את חמאס,
4: לא? 48 שעות זה היה כשהוא לא היה שר ביטחון. זה אם אני שר ביטחון...
1: כשהוא היה שר ביטחון זה הפך להיות...
4: זה הרבה יותר מ-48 שעות, כן.
2: הוא לא נתן דדליין, אבל היה איזה משהו אגרסיבי כזה וצפני, ואמרנו אוי ואבוי.
1: הלכה החופשה.
2: אני אמרתי אוי ואבוי. 2 דקות אחרי המבזק הזה, אני מקבל טלפון ממישהי, כאילו ממספר שאני לא מכיר, אני עונה, אומרת לי, איי, זאת רוני, מהמשרד של ציפי, המשקית קישור, אמר אוי ואבוי.
3: איי.
4: רגע, לציפי המשקית קישור יש מישהי שעובדת אצלה? היא לא כאילו המשקית קישור שעובדת אצל...
2: ציפי כנראה רמת דרג ובחירה שיש לה...
1: המשקית קישור של המשקית קישור.
4: כן, וואו.
2: מוודא איתי פרטים, ואני אומר וואי וואי וואי, כאילו לוקחת ממני כתובת וכל מיני דברים כאלה. אני אומר לה, מה, למה? אמרת לי, לא, אנחנו רק צריכים את זה פה. ואני מחבר את הנקודות, ואני אומר, כי בנימד נלכתי וזה. באמת אחרי איזה שעתיים היא מתקשרת, היא אומרת לי, טוב, אני רציתי להגיד לך שהייתה פה איזושהי ועדה ואתה קיבלת פטור ממילואים. אני אומר לה, מה? עוד פעם? ואז היא מסבירה לי את זה לאט, היא אומרת, אתה משפט לאט, כאילו, שהבנתי שאני מצב לא טוב, כאילו, אתה נבחרת בוועדה לחריגים, ואתה מקבל פטור, וואי, באמת, בירכתי אותה, אמרתי שכל הרגעים שלך בחיים יהיו מאושרים כמו הרגע הזה שלי, ותודה רבה לך.
3: השארת אותי לאושר.
2: כן, אני עכשיו יכול להיות רגוע בחופשה, עזבו שאחרי זה ביטלו את הפטור הזה, אבל באותו רגע זה היה כיף.
1: כן.
3: לנסיעה הספציפית הזאת.
4: כן.
1: איזה כיף.
4: רולר קוסטר.
1: ממש.
2: האמת שכן.
4: גם אני מניח שיותר יוצא לה לחוות כאילו את הרגעים, סליחה שאני מתרכז רגע שוב ברוני מהמשרד של ציפי המשקית, אבל יותר יוצא לה לבאס אנשים מאשר לשמח אנשים.
2: כן, אני בטוח שיש
4: הרגעים
2: קורים כאלה שאנשים בצד השני שמחים לשמוע מה היא אומרת.
4: כן, כן, כן.
3: אבל זה לא קצת כאילו מעליב, הייתה ועדה שהתכנסה.
4: תגידו, מה יהיה עם משה?
3: וכאילו, אפילו שליברמן הוא ממש דוחף לשם, הוא צריך את כולם, חוץ ממשה.
1: אנחנו כזה, תקשיבו, אנחנו על סיפה של מלחמה, את מי אנחנו ממש לא צריכים?
3: מי יפריע?
4: תביאו את כולם, חוץ מי.
2: אנחנו צריכים אנשים למניין, תוותרו על כל האנשים האחרים, ולהוריד
1: אותי, נסבב עם זה לגמרי. משה, תודה רבה.
3: תודה, משה.
2: תודה, תודה רבה.
1: בוקר טוב.
4: אתם שמתם לב שאני עשיתי לו את המשה.
1: מה זה?
4: משה או משה?
1: נתת את הצרפתי שלך.
4: צרפתי.
1: משה?
3: בדיוק.
1: גלית?
5: היי, בוקר טוב.
1: מה קורה?
3: היי, גלית.
5: בסדר.
1: אוקיי. גלית, גם את מקבלת 250 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם מנורה און יאנג, פתרון ייחודי בביטוח הרכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים. זה און יאנג, ספרי בבקשה גלית, נסיעה שהתחילה רע והפכה להיות זיכרון מעולה.
5: טוב, אני הייתי צעירה, אחרי קורס תלילה, והכרתי בחור אחרי פרידה והוא היה אחרי פרידה עם חברה, והם רצו לנסוע לסיני. ו...
4: מי זה הם?
5: הוא ועוד זוג חברים. שהם רצו לנסוע לסיני קרח דבש, וממש יום למחרת החתונה.
3: רגע, למי היה ירח דבש? לזוג חברים?
4: לזוג חברים שרצו להזמין אותו לירח דבש שלהם?
5: כן.
1: עוד פעם,

0: חברים של של הבן זוג שלך התחתנו?
1: כן, אנחנו בדיוק רק הכרנו.
2: כן,
0: אוקיי. הכרת מישהו שהחברים הטובים שלו התחתנו, ולירח הדבש שלהם הם הזמינו אותו, ואת מן הסתם כבת זוגו הטריה גם הצטרפת.
1: לא הצטרפתי, כאילו אמרתי כן.
0: מי מזמין עוד אנשים לירח דבש?
3: מה זה הדבר הזה?
0: כל הרעיון הוא...
1: לא, עוד יותר גרוע מזה, יום קודם היה את החתונה.
0: כן.
1: והבת זוג הקודמת שלו הייתה בחתונה, הייתי בטוחה שהוא סתם אומר לי, טוב, אולי ניסע ביחד לסונה, אמרתי לסנה.
0: הבת זוג הקודמת, בת הזוג הקודמת של בן הזוג שלך, לא של החתן.
1: שלו.
0: בת
3: הזוג שלו, בת הזוג הקודמת שלו.
2: מי שהתחילה לצאת איתו, האקסיט שלו הייתה בחתונה.
0: כן.
1: הייתה חברה שלהם, אז היא הייתה
0: איתו. בסדר, זה סביר.
2: רגע, והם רצו ללכת, רגע, הוזמנת לסיני או שהאקסיט הוזמנה?
1: הוא הזמין אותי, אבל האקסיט הייתה איתו בחתונה, והייתי בטוחה שניסו ביחד כן לסיני.
0: מי? הבן זוג שלך והאקסיט שלו ייסעו לסיני יחד עם הזוג שהתחתן?
1: אני הייתי בדיוק אחרי פרידה מחבר, והוא היה אחרי פרידה ממנה.
2: אוקיי.
0: כן.
1: אבל בכל זאת הם הלכו ביחד לחתונה.
0: הם הלכו לחתונה, אבל זה לא שהיא הייתה בחתונה. את לא היית בחתונה.
1: אני לא. אני לא.
0: אוקיי.
1: אבל מחורת בבוקר, 5 בבוקר, הייתה טיסה לשארם. כן. לסיני. ולא הייתי בטוחה שאני באמת אסע איתו, כאילו, לא היה נראה לי, כאילו, אבל אמרתי כן, כי הייתי הכי קוצילה, והיה נראה לי יכול להיות מגניב.
0: כן.
1: ואז באמת 5 בבוקר הגיע, ואפילו לא יכול, אני לא זוכרת, הייתי כזה מבולבלת, ולא כך הכנתי את הדרכון, ולא מצאתי את הדרכון, כאילו הוא מתקשר, הוא אומר לי, יאללה, אנחנו נוסעים, את מוכנה? אמרתי, תקשיב, אני לא מצאת את הדרכון. באמת לא מצאתי את הדרכון. ואז הוא אומר לי, אין מצב, כאילו, תחפשי, אני מחפשת, אין דרכון, תיסו בלעדיי, כאילו, כי ככה היה נראה לי, הרגיש לי ככה. לא כל כך התאים לי, פתאום הרגשתי, זה לא נכון לנסוע. ואז הוא בא, הוא אומר לי, לא, אנחנו מוצאים את הדרכון. חיפש, ומצא את הדרכון.
3: הוא מצא את הדרכון שלך אצלך.
1: כן.
2: אז נגמרו התירוצים?
1: נגמרו את התירוצים, הטיסה לשארם כבר פג תוקף, טסנו לאילת, ואחרי זה משם בג'יפ לסיני, שצללנו, היה מדהים, באמת הטיול הכי יפה של החיים שלי, צללנו, זה הדברים הכי יפים שיכולים להיות, באמת נופים מרהיבים תוך הים, מקסים. אחרי כמה צלילות, אנחנו, היה לנו ג'יפ כזה, כל פעם כדי לצלול צריך לתת את הדרכונים, כי זה סוג של פיקדון.
0: כן.
1: ואז הוא כנראה שכח את הדרכונים על הגג של האוטו, ונעלמו הדרכונים, נעלמו לגמרי, ואני שמחתי עליו, כאילו כל פעם נתתי לו את הדרכונת.
0: כן.
1: נעלמו הדרכונים לגמרי, אנחנו באים לחזור לארץ, אי אפשר לחזור. כן, לנו דרכונים.
0: כן.
1: ואז היינו צריכים לנסוע לשגרירות קהיר.
0: בקהיר.
1: ולשגרירות ישראל, והסיוט. לא היה סיוט בעצם, זה היה כיף. היה כיף כי זה עוד חוויה, עוד טיול.
0: אוקיי, ואיך זה נגמר?
1: זה נגמר ארוך, בתוך קהיר... באמצע הלילה, היה לנו גם מצלמת וידאו ענקית כזאת.
2: רגע, אני לא יכולה עם עוד פרטים.
3: כן, גלית.
1: פעם לא היה בטלפון מצלמת וידאו.
0: את צילמתם כאילו את המסע שלכם ברחבי קהיר כדי להגיע לשגרירות ישראל שם?
1: אנחנו בערב יוצאים עם וידאו כזה, ענק כזה, כדי לצלם, ופתאום באים מלא מלא ערבים עם חלוקים, כי בערב נשים שם לא יוצאות. אנחנו לא ידענו, באנו מה... חוף של סיני, כולם שם ישראלים וישראליות, וחופש וכיף, ופתאום אנחנו מגיעים לקהיר שהם רק גברים שם, הם חלוקים לבנים כאלה, כמו בסרטים בערבית של פעם.
0: כן, ככה מתלבשים, כן.
1: אין נשים, אין נשים בכלל. אז זה היה קצת מפחיד, וככה הסתכלו עלינו שאנחנו מצלמים, ישר קיפלנו את המצלמה, לא מצלמים, לא עושים כלום, אז הבנתי שיש חיים אחרים.
0: בקיצור, מהסיוט של לא למצוא את הדרכון, זה הפכה להיות חוויה ממש ממש מיוחדת.
2: אם בוחרים, כן, להסתכל על זה ככה.
0: כן, נכון, זה מה שאת מספרת.
1: אבל היה כיף, היה באמת כיף.
0: לא, זה נשמע כיף, אבל זה התחיל כאילו מהאקסיט והחתונה.
3: כן.
2: כן, פרטים...
1: אבל זה היה כיף.
0: מהמר?
2: לא המשיכו איתנו. אני לא יודעת. לשאול עכשיו על הזום.
3: הפרטים האלה לא מצאו את הדרכון שלהם.
2: כן, בסיפור.
1: רציתי לשאול, לא הבנתי.
3: לא, לא, כלום.
0: לא משנה. האקסיט נסע איתכם בסוף או לא?
3: לא.
1: לא, אתה עוד עם האקסיט, לא.
0: כן, כי היא נשתלה שם בצורה כל כך מרכזית, שזה היה בטוח שיש לה תפקיד בהמשך הסיפור.
3: בדיוק.
1: לא, בגלל שהם היו ביחד בחתונה, חשבתי שהטיול יתבטל, זה לא במחצתי לסעניה.
0: אוקיי, אוקיי. גלית,
3: גלית, תודה על המסע הזה שלקחת אותנו עליו, באמת.
0: תודה, תודה, ביי ביי. יפה. אז זה היה את משה, שזה היה one liner בגדול.
3: משה.
0: כמעט מלחמה, שוחררתי במילואים.
2: כן.
0: וזה גלי, וגלית, שזה לקח אותנו...
3: הרבה יותר מ-one liner.
0: כמו בני ישראל שחצו את סיני.
2: ממש.
0: טוב, נחלק ביניהם. כן. מה אנחנו בכלל פה... אז סך הכל 500 שקלים, גם למשה וגם לגלית. מנורה און יאנג נותנת בונוסים על נהיגה אחראית, אם אתם מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה. וזהירה, מרוויחים נקודות שאותם אפשר להטעין באפליקציה עבור רכישה של קילומטרים נוספים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל.
5: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 מצומת יעקב מזרח עדיין המפרץ, בכביש 70 בתמרה, בדרך 65 במחלף עירון לבאים מכל הכיוונים, ובדרך החוף באזור פולג.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל. אקו 99
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
15: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
16: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
17: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק. מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו בעולם.
20: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
21: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
22: קרולינה למקה ברלין.
23: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
24: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: רציתי לספר לכם על אלבום שיצא השבוע של טליה דנציג, שאתם זוכרים, אנחנו הכרנו אותה כציבור בתור נכדתו של אלכס דנציג, והיא הייתה מאוד בולטת במחאה שלה כשאלכס עוד היה בשבי, כזכור, הוא נרצח בשבי. והמשפחה שלה מניר עוז, והם חוו את הטבח גם על החטיפה, וגם בלי קשר לחטיפה, וברגע שהיא הופיעה והתחילה לדבר, אז כאילו היה ניכר וברור לכולם שיש פה בחורה צעירה ומבריקה, ועם הזמן התברר שגם מאוד מאוד מוכשרת. היא מוזיקאית, היא זמרת, יוצרת, מלחינה, כותבת, מאוד מאוד מוכשרת, וכאילו הייתה סקרנות שנבעה מסיטואציה מופרעת לחלוטין, אבל עדיין הייתה שם סקרנות לגבי איך הדבר הזה יישמע ולאן היא הולכת. והשבוע היא הוציאה אלבום, והוא פשוט יפהפה. קודם כל הוא מלא בכאב, קוראים לו תחזרי הביתה. וזה אלבום שעוסק לא מעט בטבח ובלהיות בן אדם צעיר בטבח ואחרי הטבח, ו יש שם גם שירים שהם מלפני הטבח, אבל זה גם אלבום שברור שהוא של יוצרת שהייתה מוציאה אלבום מדהים anyway, ופשוט קרה לה הדבר הזה. אתם מבינים למה?
5: כן, כן.
3: כאילו זה לא מהיוצרים האלה שגם, גם להם כמובן יש מקום, אבל אתה רואה שקרה להם הטבח, ואז הם אמרו, אוקיי, אני צריך איכשהו לתת לזה אוטלט אומנותי, ולראות איך אני מביעה את זה, או מביעה את זה עם הכישרון המוזיקלי שלי. היא הייתה מוציאה אלבום. והאלבום הזה יצא כמו שהוא יצא, עם כאילו כל האלבום, אנשים באים והולכים וחוזרים, ואתה שומע את הפחד שלה ואת הכאב שלה, והיא שרה לאבא שלה ועל אבא שלה, במין כאב כזה שאתה אומר, זה לא אמור להיות ככה, כאילו בחורה צעירה לא אמורה לשיר את הדברים האלה, אנשים צעירים לא אמורים לשיר את הדברים האלה, ואיזה כואב זה שככה זה נשמע, ומצד שני גם האלבום הסתיים במין אופטימיות כזאת ותקווה לשלום מצד מי שחוותה את המלחמה בצורה הכי נוראית שאפשר, וגם אם אנחנו, אני לפעמים יכולים להיות צינים כלפי האפשרות הזאת, זה עדיין מאוד מאוד חשוב וקריטי שהדור הצעיר כן יחזיק איזושהי תקווה כזאת, בטח מי שחוותה את המחיר של מלחמה בצורה הכי קשה ומחרידה שאפשר, וזה כל כך יפה, יש שם השפעות של אלון עדר ואלמה זוהר, זה לפחות מה שאני שמעתי, לא יודע, לשם מכיוונה, אבל כאילו זה, אני קורא לזה פולק עם אקורדים, כי יש שם כאילו הרמוניות מאוד מאוד מאוד עשירות ויפות, ולא סתם מהסינגר סונג רייטרים של העשור הקודם, שפשוט לוקחים את הגיטרה ומנגנים שעה את אותו אקורד, ולא, יש שם התפתחות ויופי ומילים מהממות ולחנים שממש הולמים את המילים האלה ככפפה ליד, וזה גם סתם כאילו מעניין לראות איך היצירה בשנים הקרובות תיראה, כשאנשים שהם גם המעגל הראשון וגם מעוד כל מיני מעגלים, יאבדו ויתחילו לאבד ולהבין את מה שקרה, ועדיין בהרבה מובנים לא נגמר, בגלל שאנחנו עדיין הערך במלחמה. אז זה אלבום מאוד מאוד מאוד יפה, אני ממליץ לכולם לשמוע אותו, ואני רוצה שנשמע מתוכו את השיר הראשון.

0: יפה.
1: ממש.
0: טוב, אם אנחנו כבר בהמלצות, אני רוצה להמליץ על סדרה בנטפליקס, שהיא ממש ממש טובה ומותחת. יש את הז'אנר הזה של מותחנים סקנדינבים.
1: בטח. הז'אנר האהוב על נועה קירל.
0: נכון!
1: אתם זוכרים שהיא פעם הצטלמה לסרטון יחד של יס, ואמרה, אני הסכמתי לקחת את התפקיד בסדרה הזאת, כי זה מאוד הזכיר לי את הסדרות הסקנדינביות שאני אוהבת.
0: נכון.
1: לא האמנתי.
0: אז יש, כאילו, עלייתו של המותחן הסקנדינבי התחילה לפני איזה 10 שנים, לא משנה, לא זה, ובאמת היה בהם משהו אחר. אחרי זה זה קצת הפך להיות גנרי, השוודים, זה קצת היה עוד מאותו דבר. בקיצור, סתם יצא לי להתקל באיזושהי סדרה שעלתה לעונה שנייה בנטפליקס, ואמרתי, רגע, וראיתי שהיא מקבלת ציונים ממש טובים, ואמרתי, לא, והמלצות קראתי עליה המלצות, אמרתי, לא יכול להיות, פספסתי את העונה הראשונה, התחלתי לראות את העונה הראשונה, מעולה. מותח, מפחיד, מעניין, קוראים לזה The Chestnut Man, איש ההרמונים.
1: אשכרה.
0: כן.
1: עשית אבל מהלך, אתה מבין שהוא קצת, שהוא מהלך שהוא לא, לא כל האנשים עושים אותו, שלפעמים רואים, נגיד, סדרה שמופיעה בנטפליקס, או בכל שרת אחר, סטרימינג אחר, אבל אז רואים שזה כזה עונה שנייה.
0: כן.
1: ו...
0: אין כוח.
1: זהו, לא עליתי על הרכבת הזאת.
0: ברור.
1: לא עליתי על הרכבת הזאת, אין לי זמן לעלות על הרכבות. כן.
0: גם לי קורה. סתם הפעם, כאילו, זה תפס אותי, כי חיפשתי משהו כזה להעביר את הזמן, ונתפסתי על זה. זה פשוט טוב, כן, זה מעניין, זה דני. וזה כאילו, אני אוהב בדברים האלה, הצצות לדברים של תרבות אחרת, שכאילו מבחינתם זה מובן מאליו. כאילו אצלנו אין הרמונים, איפה יש הרמונים?
2: רק בביטוי.
0: אתה קונה בסופר, אתה להוציא את ההרמונים מהאש, שגם אנשים לא סגורים על הביטוי הזה, כאילו מה זה אומר? לפעמים יש בסופר אריזות וקום כאלה של הרמונים מקולפים.
1: כן, שומע בשירים של גלי עטרי.
0: כן. זה, ואז אתה קונה את זה, וזה טעים, אני מאוד אוהב הרמונים, אפשר לקנות הרמונים, ואתה כאילו, איפה אתה קולה אותם? אין לנו אח בבית, זה לא סקנדינביה פה כאמור.
1: כן, כן.
0: אז מסתבר שבדנמרק, אולי בשאר הארצות כאילו באזור, יש דבר כזה, בגלל שיש מלא הרמונים, ילדים משחקים איתם, ובונים מהם איש. כאילו מחברים ארמון לארמון עם סיכה כזאת וענפים.
2: וזה איש הארמונים.
0: כן, עכשיו אני לא רוצה להגיד איך זה כאילו קשור לסדרה, אבל שם הם מתייחסים לזה כאילו זה פעילות של ילדים רגילה, כאילו צריך להיות טרופית, אוקיי.
1: כן.
0: אז זה חמוד, אחלה סדרה, בקיצור, מומלצת ממש.
2: עברת לעונה שנייה?
0: לא, לא, לא, לא, אני עוד ממש, זה פרק 6, כאילו, בעונה הראשונה, מותח, מפחיד, טוב.
3: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
4: כביש 471 עמוס מאונו עד בר אילן, במחלף בר אילן עמוס גם לבאים מכל הכיוונים באזור כביש 4, וכביש 4 גם עמוס מצומת הדסים עד פרדסיה, כביש 1 בקיבוץ גלויות, ובדרך החוף באזור פולג.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
10: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
11: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
18: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
22: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
23: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
24: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
25: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
24: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
26: שלום.
27: ברוכה.
26: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
27: בסדר.
26: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
27: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
28: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
30: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
31: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
32: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בהובלת ארצות הברית יתקיים ברומא בין 4 ל-6 באוגוסט, כך על פי בכיר במשרד החוץ האמריקני. עוד ציין הבכיר כי במהלך הסבב צפוי דיון על רחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון ועל המחלוקות בגבול היבשתי בין המדינות. מטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת לפנות בוקר בוושינגטון. במהלך הביקור המדיני בארצות הברית, נתניהו השתתף בטקס ההשכבה לסנאטור לינדזי גראהם ויפגש בהמשך עם הנשיא טראמפ. פרשננו בוושינגטון ברק רביד שוחח עם הנשיא האמריקני.
33: הנשיא טראמפ אמר לי כי הוא מתכוון למכה את הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בנושא המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים מאוחר יותר, טראמפ הוסיף כי הוא ונתניהו רואים פחות או יותר עין בעין את הנושא האיראני, אבל באותה נשימה הוא אמר כי יש להם גם מחלוקות בנושא. טראמפ אמר לי כי הוא החליט להשהות את התקיפות האמריקניות באיראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן, אבל הדגיש כי הוא עשוי להורות על חזרה לפעולה עוצמתית באיראן אם המסע ומתן ייכשל.
32: התקשורת באיראן מדווחת על הוצאתם להורג של שלושה צעירים שהשתתפו במחאות איספהאן נגד המשטר בינואר האחרון. גורמי אופוזיציה האיראני מדווחים כי רבים התייצבו מחוץ לבית הכלא שבו הוצאו המפגינים להורג. במקום התפתחו עימותים בשעה שהכוחות, כוחות הביטחון, ניסו לפזר את ההמונים, ועל פי חלק מהדיווחים, אישה שהייתה במקום נורתה למוות. היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה לפני זמן קצר צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב רחובות, בחשד להצתת מסעדת ג'פניקה בגבעתיים, שהראה ב-12 ביולי לפנות בוקר. החשוד הוא עבר מיד לחקירה, ובמהלך היום הוא יובא בפני בית משפט השלום בתל אביב לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
28: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
0: רב בריח.
28: לפרטים חפשו רב בריח.
0: של שופרסל.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
0: 800-692-692
1: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
28: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: רק רב בריח.
32: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: שהיא הטיילור סוויפט הישראלית.
1: כן.
0: וכן, חלק קיבלו את זה יותר טוב, חלק פחות טוב.
2: כן, אודיה סמכה וטיילור סוויפט פחות.
0: כן, ואודיה, אבל גם מאז לקחה את, את הדבר הזה ואימצה אותו לגמרי, בין אם זה ב... רמזים שהיא שולחת לפני שהיא, נגיד, מוציאה שיר, או כאילו עושה את החדרי בריחה של טיילור סוויפט.
1: אני חושב שאגב, גם טיילור סוויפט ימצא את זה, והפכה להיות קצת אודיה. להתחתן במדיסון סקוויר גארדן זה מהלך של אודיה, לא של טיילור.
0: ברמות, יפה, הנה, הנה.
2: נכון.
0: אז כן, אז ממש רואים באודיה הרבה מאוד סממנים של טיילור סוויפט, וברור שיש שם איזושהי השראה, גם בהופעות שלה, זה נראה קצת כמו הופעות של טיילור סוויפט, שהיא עולה גם עם הגיטר וזה, ובלבוש. בקיצור...
1: זה אילן טוב להתעלות בו, אגב.
0: לגמרי, לגמרי.
1: ואודיה יחלה.
0: זה מהמם, כי באמת, גם כמו טיילור סוויפט, אודיה היא כותבת את השירים שלה, ולא מפחדת להיות כאילו באמת הכי מצליחה, ולהיות ביזנס וומן, והיא לגמרי שם.
1: וגם לתאר באיזה דרך מאוד נגישה ובמילים פשוטות עם אפקט ואימפקט חזק.
2: כן, יש לה קצת יותר פאנצ'ים.
1: נכון.
2: מלטיילור סוויפט. כאילו טיילור סוויפט ממש כותבת...
1: כן.
2: די פשוטו.
0: כן, אבל זה הישראליזציה של הדברים.
1: נכון, זה לא אחד לאחד.
0: וכאילו בדיוק, ושם טיילור יותר מתכתבת עם הקאנטרי, ואודיה עם יותר המזרחית.
1: כן.
0: כזה. בסדר. אחד מהדברים שטיילור סוויפט גם ידועה בהם, זה זה שהיא מוציאה הרבה תקליטים. כל הזמן היא מוציאה תקליטים.
1: תקליטי ויניל.
0: ויניל, כן, תקליטי ויניל, וגם היא עושה שם כל מיני טריקים ושטיקים של הויניל יוצא במהדורה קצת אחרת, או עם איזשהו משהו, כדי לעודד עוד מחירות של הויניל, וככה היא נשארת, נגיד, במקומות ראשונים, במחירות של וינילים. טוב, הטרנד הגיע לארץ, אמני ישראל גם מוציאים וינילים, שתדעו את זה, אפילו נועה קירל, לדעתי, מוציאה עכשיו ויניל.
1: וואלה.
0: כן.
2: כאילו בעולמות של...
0: אלבום לא, אבל ויניל, זה מטורף, כן?
2: בעולמות של האינדי זה כאילו משהו שהיה קורה, אבל עכשיו זה מגיע לפופ, את אומרת.
0: כן.
2: כן.
0: לגמרי, זה גם כאילו לדעתי כבר איזה יכול להיות סמל סטטוס בדבר הזה. הנה, יש לי, אני בתקליט. בקיצור, היא הודעה, עשתה את הטיילור סוויפט והוציאה תקליט. ואתמול יצא לי לראות אצל באינסטגרם, אצל בחור בשם ירון דנוך, שהוא העלה מין סרטון שבו אודיה בעצם מראה את התקליט שלה למצלמה, וכאילו שמה אותו בפטיפון, אוקיי?
1: כן.
0: אני חייבת שתראו את זה. אני חייבת שתראו מה קורה שם. אני שולחת לכם את זה, אנחנו עושים את זה גם בקבוצה, כי זה פשוט... מספר הכל. יודע, מחזיקה את התקליט, מראה את ה... כן, היא מחזיקה את התקליט כבר שם, אני מתחילה...
1: רגע, את מפעילה את זה או שאנחנו...
0: אין כאן מה כל כך לשמוע, כי פשוט ממש רואים.
3: אני אגע בעצמי,
1: אתה מספיק
3: לי,
0: אתה
3: מחסה את
0: הכל.
1: כן.
0: היא פותחת את התקליט, את הניילון, יש רשימת שירים.
1: יפה.
0: פוסטר, יפה. מחזיקה קודם כל את התקליט עם כל הידיים שלה.
2: ממש כמו שהכי לא אמורים.
1: כמו פריסבי, כאילו.
0: כן.
1: אתה לא מחזיק, אתה לא נוגע בשחור בתקליט.
0: את הולכת ממש, אני יודעת שזה קשה גם לא לגעת בשחור. כן, אבל יש כל מיני טכניקות.
1: כל הקונספט של להחזיק את זה עם האגודל והאצבע השלישית כזה באמצע שנוגעת.
0: אחיזה מלאה.
1: לא נוגעים בשחור, כי השחור זה המוזיקה.
2: היא החזיקה את זה כמו בלאווח. ככה נוהגים במלאווח, לא בתקליט.
1: איפה, זאת אומרת, החריצים זה הנגינה, כאילו כל העניין האנלוגי של ה... אוקיי, וואו.
0: שם החידוש לאורי בנאי לפרפרים, איפה שאת נוגעת שם עם האצבע, עם הקמיצה. אוקיי.
1: כן.
0: מחזיקה.
1: אוקיי, ואז היא לוקחת את זה באמת.
0: לוקחת את זה ומכניסה.
2: הוא גם ערך את זה כל כך טוב.
1: מה? בואי, אני אסביר למה זה נראה. אחרי שהיא החזיקה את התקליט בשחור, שכידוע, you don't, כאילו...
0: אתה לא עושה את זה.
1: היא מניחה אותו על הפטיפון, ואז לוקחת את המחט, ושמה אותו, את המחט, על המדבקה הוורודה שבאמצע, על האי הקטן שבאמצע, שהוא בדיוק איפה שאין את המוזיקה.
0: אין את המוזיקה.
2: כן, זאת תחנת העצירה של המחט. אתה מתחיל בקצוות, וזה כאילו, זה... זו ספירלה שעובדת פנימה.

0: לא החוצה.
1: כן, זה, כן. זה, שם האינפורמציה, כאילו, על השם של השיר, חברת התקליטים, החור.
0: החור שם.
1: זאת אומרת, זה... זה אמיתי או כאילו שהוא עושה ב-AI?
2: לא,
0: צחוק. זה לא,
1: זה סרטון אמיתי שיודע, אלתה. זאת אומרת, מדובר, עם כל החיבה אליה, מדובר במישהו שאין לה מושג מה זה תקליט, או פטיפון.
2: כן. לא, יש עובד. לה מושג, אבל לא, היא כנראה לא...
0: לא, לא נגנף פעם תקליט.
2: היא לא כן, תקלטה.
1: שזה גם סביר עם הדור, כן, כאילו, לגמרי. לגמרי שייכת לדור, פטיפונים כבר אין, לא יודע מה. שוב, בצורה רווחת, מאז שהדיסקים נכנסו ודחקו 30 שנה.
0: גם אני, כששמעתי תקליטים, זה היה רק מתוך יומרנות וניסיון להיות מיוחד כשהייתי בתיכון. זה לא משהו שאמור היה לקרות גם בדור שלנו.
1: כאילו לא היית הולך, אם הייתה יוצאת מוזיקה חדשה, כבר אתם גם לא הייתם קונים אותה בתקליט.
0: ברור שלא.
1: זה היה בדיסקים.
0: כן, כן, אפילו באיזשהו שלב.
2: כן, זה
0: היה
2: בדיסקים.
0: אתה יודע, כאילו, כן. היו עוד דרכים להשיג מוזיקה.
1: בסדר, הורדות וכאלה. כן, אבל נגיד היית רוצה לקנות את המדיה.
0: בדיוק, לא תקליטים.
2: כן, לא, תקליטים זה משהו שההורים מאחסנים איפשהו.
1: כן, זה ברור, אבל...
2: אבל זה בסדר שהיא לא יודעת. זה בסדר, אבל לעשות סרטון שבו... אז תלמדי רגע. אז באמת, מי שצילם, לא היה שם עין שעברה על זה.
0: כן, גם לא שמעת את המוזיקה.
1: היה מי שצילם, מי שערך, מי שהפיץ, מי שקנה, לא יודע מה, את הקידום, לא יודע מה, אם זה קידום או משהו. רגע לפני שמעלי, לא יכול להיות שכאילו בכל התהליך הזה, בוא נגיד לפחות 3-4-5 אנשים ראו את זה, שאף אחד לא יודע שא' לא מחזיקים תקליט ככה, ועוד יותר חמור לא שמים את המחט על המדבקה באמצע.
2: כן.
0: וגם לא שמעת את המוזיקה מתנגנת, זה לא כאילו העיר לך איזשהו אור אדום, נגיד.
1: בדיוק, זאת אומרת, כשהנחת את המחט על המדבקה.
0: ציפית שיקרה משהו.
1: והיה רק... לא, כאילו, כעסת על זה שלא התביעו את התקליט טוב?
0: כן, לדוגמה.
2: תקשיבו,
1: כאילו, עכשיו אני מבין באינטואיציה, שאם אתה רואה, כאילו, שבאמת, מבחינה אינטואיטיבית, אם אתה אדם שפוגש פעם ראשונה תקליט, אין סיבה שתחשוב שהמוזיקה היא על השחור. יותר הגיוני שהיא על איפה שקורה משהו, שיש את המדבקה. כאילו, ששם... כתוב הודע, כתוב את הש... לא יודע.
0: הייתי רוצה לתת לה את החסד הזה, אבל אז אתה צריך לשאול את עצמך, אז בשביל מה כל השחור הזה?
1: מסגרת.
2: לא, זה כאילו, אתה אומר, זה מתחיל מכאן וממשיך הלאה.
0: אני חושב שזה מה שהיא חשבה.
2: זה קודם מתחיל בי, אני העולם, אני המרכז, ולכן אני שמה את המחט באמצע, ואז זה מתקדם.
1: אני חושב שזה באמת המסגרת של הדבר שקורה באמצע.
0: לא, לא, אני בטוח שהיא חשבה שזה פשוט מתנגן על השחור, אבל מבפנים החוצה ולא...
1: לא, אבל היא לא הניחה את זה על...
2: אני גם חושבת שהיא חשבה שזה מבפנים החוצה, ברור.
1: אבל היא לא מניחה את זה על הקצה של של המדבקה, היא מניחה את זה באמצע המדבקה.
2: כי למה שהיא תבין שזה מתחיל מהקצה של המדבקה?
1: אז זה מה שאמרתי,
2: כאילו בגלל זה... היא כאילו מבחינתה זה כזה, אתה יודע מה לעשות. כאילו הפטיפון ידע כבר.
1: כן. כן, כן, כן.
2: אתם מבינים?
1: שזה כאילו הנחה סמלית, כי פה קוראת המוזיקה, אז מתחילה איזושהי מוזיקה.
2: כי פה השם שלי, והכל מתחיל פה, בשם.
1: כן.
0: כן.
2: כן, אני שמה את זה באמצע, ולדעתי
0: אני חושבת
2: את
0: זה משם.
2: זה פשוט...
1: ככה עושים, מניחים.
2: זה מטורף, וגם בגלל שאודיה עשתה את כל המהלכי טיילור סוויפט של לזרוק רמזים וחידות וזה וזה, אז כאילו יש גם מי שמפרש את הדבר הזה, יכול לפרש את הדבר הזה, כי היא עשתה בכוונה בשביל הייפ.
0: נו, ברור.
2: שאני חולה על זה, על לפתור כל טמטום ב... נו, אבל הנה, הנה, דברת על זה. הנה, יש כותרת, הנה יודעים עכשיו שיוציא התקליט.
0: איזה כיף זה להיות חסין. בעצם, כאילו, אם הצלחת, הצלחת, ואם לא, אז זה גם הצלחת עוד יותר.
2: בדיוק.
1: כן, כן, זה מהלך הכי, כאילו, ביבי שאפשר.
0: הכי. נכון. תראה לי עוד אחד חוץ ממנו, בדיוק.
1: בדיוק. נכון, הוא גרוע, אבל מי יחליף אותו?
2: ממש, ואם לא הייתי שמה את זה באמצע, אתם כבר הייתם מושמדים.
1: זה כן חמוד בעיניי שבאמת כאילו שחררה את הדבר הזה, שפשוט מניחים את המחט והדבר כבר איכשהו יקרה. כי זה באמת שייך לדור ממוחשב, זאת אומרת שמחשבים ואפליקציות וטלפונים, סלולריים, סמארטפונים, הם יודעים כבר כאילו לתקן את הדבר, יודעים לחשוב מה התכוונת לעשות.
2: לגמרי.
1: וזה לא שייך לעולם האנלוגי שבו אם עשית משהו, זאת אומרת קורה מה שעשית. אף אין עוד טכנולוגיה שתתקן אותך, שתהיה יותר חכמה ממך.
0: נכון, וגם יש את העניין הזה שדברים אנלוגיים היום, הפונקציה שלהם היא משנית. זאת אומרת, הם שם רק כאקססורי. זה קצת כמו שאני, נגיד, יש לי שעון שאני יוצא איתו מהבית, והוא לא תמיד עובד, כאילו, הוא לא תמיד עובד, כי אני לא צריך שהוא יעבוד, אני צריך שהוא יהיה יפה, הוא אקססורי. ואם הוא לא עובד, אז אוי, מה אני אעשה? אני אסתכל על השעון בטלפון כמו שהייתי עושה anyway, כי השעון הזה שהוא על היד שלי הוא 100% תחשיב.
2: כן, אבל הוא לא אמנות. זאת אומרת...
0: בוודאי שהוא אמנות.
1: מי שיצר אותו, אמן.
0: ברור.
1: אבל... כן, אני מבין, זה בדיוק זה, וזה חלק מזה שגם חזרו... הרי גם חזרתם של תקליטי הויניל, או אפילו הדיסקים, זה באמת לא בגלל איכות הסאונד. יש כל מיני אודיופילים, אנשים שמעריכים את הסאונד החם של תקליטים, אבל זה כבר טריטוריה אחרת. זה לא הטיילור סוויפטים או דעות שקונים באורבן אאוטפיטר את הפטיפון ו...
2: כן, פטיפון מזוודה, אין דבר שיותר מטריד אותי מפטיפון מזוודה. אני לא רוצה פטיפון במזוודה.
1: מי שבאמת אוהב את הסאונד, הולך עם זה, והמחט היא סוג מאוד ספציפי, ויש משקל שמאזן את המחט מאחורה. אנשים אפילו מעמידים את הרהיט שעליו עומד הפטיפון על דוקרנים כאלה, כדי שלא יהיה הרבה מגע עם הרצפה, שלא שום דבר. זה באמת כבר טריטוריה אחרת של אנשים שבאמת מעריכים את הסאונד שבוקע מתקליטי הויניל. אבל ברגע שנהיה טרנדי, אקססורי וכולי, סבבה, נחמד שיש את זה. אגב, זה נחמד שזה חזר, אבל לפחות כאילו... לא להיות, לא להיות ברורים,
0: כן,
1: כאילו לגבי הטרנד.
2: כן, אוקיי, כדאי שלא.
1: סבבה, בדיוק. זה לא הדבר האמיתי, זה טרנד, אוקיי, אנחנו בסדר עם זה, הרבה דברים הם טרנדים, וזה סבבה שיש את זה, אבל use it, כאילו...
0: כן, אני כן יודע לקרוא שעון.
1: כן, כאילו עם השעון.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, מה קורה?
2: כביש אחד עמוס משער הגיא עד לטרון, בדרך 4 מגן רביעת גבעת שמואל, באזור הדסים, באזור פרדסיה, מחלף בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 מורשה עד מחלף התקווה, ובדרך 41 במחלף אשדוד.
1: תודה רבה. אנחנו תכף עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי בביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות, משלמים פר קילומטר, כלומר רק על מה שנוסעים. והבוקר אתם מספרים לנו על נסיעה שהתחילה רע והפכה לזיכרון טוב. אפשר להתקשר, אפשר לשלוח וואטסאפ, הטלפון שלנו הוא 1-900-7-2-99-99 או הוואטסאפ 054-999-4399. נסיעות שהתחילו רע והפכו למשהו ממש טוב, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אקו 99 FM.
7: טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
5: בוקר חדש, בחסות
0: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
10: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
11: אקו 99
12: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
17: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
20: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
21: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
24: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
25: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
26: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
27: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
2: נכון.
1: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: לא, לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בוקר און, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבית 9699.
7: טינה, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, בוקר טוב.
7: היי
1: טינה.
11: מה קורה? מצוין.
7: יפה. טינה, את מקבלת כבר 250 שקלים לקניות במגוון רשתות. אתם מספרים לנו הבוקר על נסיעה שהתחילה רע והפכה לזיכרון טוב. אז ספרי בבקשה.
11: אז ככה לפני כמה שנים תכננו נסיעה לאילת עם בעלי וגיסי וגיסתי. זה היה לפני שהתחתנו. ואני כל הזמן אמרתי לבעלי שכשאנחנו נוסעים לאילת, אני החלום שלי זה לעשות עצירה, לראות את הזריחה באגם הנעלם. מכירים את האגם הנעלם בתמנה?
1: לא. בפקטימנה, אוקיי.
11: כן, מקום מהמם. ואני ממש ממש רציתי להיות שם בזריחה, והם ככה לא כל כך זרמו איתי והתחילו לעשות לי פרצופים על זה שצריך לצאת נורא מוקדם. וממש ערב לפני הנסיעה אמרתי לגיסתי, עזבי, בואי כאילו נרד מזה, לא אתעקש וזה, גם ככה מלא ויכוחים סביב השעת יציאה, נצא קצת יותר מאוחר, נוותר על זה ונראה את האגם הנעלם בהזדמנות אחרת. ובבוקר הם החליטו כאילו כן לזרום איתי ולהגשים לי את החלום. יצאנו ממש מוקדם ובדרך מלא עיכובים, ופתאום משהו משתבש בווייז ולוקח אותנו למקום אחר, ואנחנו עושים איזה עצירה כדי לנסות לברר מאיפה נכנסים, ואני כבר רואה שעוד שנייה השמש זורחת, ואני אומרת, וואה, איזה בסה, כאילו, כבר יצאנו כל כך מוקדם, ואני כבר עצבנית וחסרת סבלנות, ולא מבינה למה אנחנו מתעכבים, ואני אומרת להם, הנה, השמש עוד שנייה זורחת, כאילו, אנחנו כל כך קרובים, בואו ננסה, נכנס הדרך. כן. וככה נסענו לשם והגענו וחנינו, והייתי כבר עייפה ועצבנית. ואז בעלי אומר לי, תקשיבי, יש פה איזה נקודה שאני קראתי עליה, שכאילו צריך להגיע אליה עם עיניים עצומות, כי כשאת פותחת את העיניים ואת רואה את זה בזריחה, זה באמת מראה מדהים. ואני כבר עם כל ה... כאילו יאללה, רק בואו נגיע, אני זורמת אתכם, רק בואו נגיע לנקודה. ומגיעים לנקודה, באמת פטי מאמין, אני לא יודעת שהאמנתי לזה, עצמו לי את העיניים, שמו לי כיסו עיניים כזה, ואנחנו הולכים,
1: ואז בעלי... מדהים.
11: לא חשבתי מה זה נקרא. בעלי מוריד לי את הכיסו עיניים, ואני רואה ממש כאילו בזריחה, הצעת נישואים, על הנוף של האגם הנעלם, שטיח אדום, בלונים, כל ההפקה, ובאמת הייתי פשוט בשוק, ואמרתי, וואי, איך התעצבנתי עליהם, וכמעט ביטלתי את הנסיעה בזריחה. אז באמת,
28: איזה יופי. אבל באמת, ההתעכבות הייתה, זאת אומרת, ההתעכבות עם הווייז, היא הייתה מבוימת בעצם.
11: היא הייתה בגלל שהייתה מישהי שבעצם הגיעה לעשות את כל ההפקה שם בבריכה של הספיח האדום והכל.
10: אז היה צריך להתעכב.
12: כן, תהיתי לגבי זה.
7: כן, למה?
11: היה לה פנצ'ר
12: והתעכבה
11: שם.
12: ברור, ברור.
7: והוא, עם כמה שעת היית בלחץ, בטח בן זוגך היה עוד יותר בלחץ. תקשיבי, מה הפנצ'ר? אנחנו נפסיד את הזריחה, איפה כל הזה?
11: כן, וכאילו הם
10: עשו את השירותים
11: בשביל לדבר איתה, ואני לא מבינה מה הם תקועים בשירותים כל כך הרבה זמן.
7: וואו.
10: זה מדהים גם עד כמה התנהגות מוזרה של אנשים שקרובים אלינו. זה משהו שכאילו יכול גם להחליק. זה יכול, כאילו אנחנו יכולים להגיד למה הם מתנהגים מוזר. וזהו.
7: זה, זאת התשתית לכל מעשה הנוכלות. בדיוק. אי פעם.
11: ממש.
12: אנחנו מהיוצרים של נוכלי הטינדר, נוכל הטינדר. זה אנחנו.
7: שמישהו שאתה מחבב, אוהב, או נמשך אליו, אתה כאילו מחליק על הרבה דברים בשם איזה רצון לא להיות בודד.
10: גם לא להיות בודד וגם לא להיות חשדן. אז אתה כאילו, כן.
11: כן.
7: טינה, תודה.
12: תודה, טינה.
11: תודה לכם.
7: ביי ביי.
11: ביי.
7: ואנחנו עם מנורה און יאנג, פתרון ייחודי בביטוח הרכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות, משלמים פר קילומטר, משלמים רק על מה שנוסעים. יש גם אפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של ילדי, של הילדים שלהם. ליאורה, שלום.
13: אלן.
12: ליאורה.
13: שלומכם?
12: בסדר, מה שלומך?
13: בסדר, טוב.
7: ספרי ליאורה.
13: אז בגדול יצאתי עם איזשהו בחור, אני כן אגיד כזה שבחורה בת 30 שמאוד מאוד מאוד רוצה להקים משפחה ומתוסכלת מאוד מהדייטינג וחיי הזוגיות שלא מתקדמים. יצאתי עם איזשהו בחור 3 או 4 חודשים, הוא היה, גרנו בבאר שבע, זאת אומרת לא גרנו ביחד אבל גרנו כל אחד בבאר שבע והמשפחה שלו הייתה בירושלים, נסענו לבקר את ה... משפחה שלו בירושלים, זה לא הייתה פעם ראשונה, ואני כן אגיד שהיה לנו מין קטע כזה לריב בנסיעות. כאילו היינו רבים לא מעט בנסיעות.
12: אותו הריב או ריבים אחרים?
13: לא, היינו מגוונים. למה? אם אפשר לגוון, אז למה לא?
7: זאת אומרת, קטע, כאילו, לא בכוונה, נכון? זה לא שהייתם בכוונה, כאילו, זה פשוט היה קורה, כן?
13: נכון, זה היה כאילו מבעבע, מבעבע, מבעבע, ורותח, ונסיעה מבאר שבע לירושלים, היא לא קצרה, יש שם איזה שעה וחצי. והיינו כזה בנסיעה הזאת בייבא ובייבא, ובדרך חזור חזרנו, הייתי מאוד מאוד כעוסה עליו, אמא שלו אישה ככה עם הרבה הרבה דעות ומאוד מאוד נוכחת, וחזרתי וכל הנסיעה אמרת, תקשיב, אי אפשר שאתה תתפוס את הצד של המשפחה שלך ושל אמא שלך, ואני לא מרגישה בטוחה בקשר, ומאוד מאוד מאוד כעסתי והייתי מאוד פגועה ועצובה. באמת שיתפתי אותה שאני מרגישה לא בטוחה שאי אפשר ככה יותר, והשיחה ממש ממש הגיעה לפסים מאוד מאוד מאוד כואבים, והכננו את האוטו בחניה בבאר שבע, אני ממש זוכרת את זה. נכנסנו לבית בסערה, כל אחד, אתם יודעים, כזה אחרי ריב, כל אחד מגיע כזה עובר לפינה שלו.
12: לא.
13: יושבת בסלון, על שפה חומה, אני לא אשכח אותה, והוא יוצא בעצבים וצועק לי, אני לא מבין מה את עוד צריכה כדי להרגיש בטוחה, ושולף טבעת.
12: אני בשוק. זה מוב.
7: טוב, זאת הלך סתירה גם תוך כדי.
12: מרגישה בבית? מה זה? אני בשוק ממנו.
13: אבל הכוונה שלו הייתה להציע לי שבועיים אחר כך בטיסה לבודפשט, שהוא הזמין לנו בהפתעה.
7: כן.
13: והוא בן זוגי בעשור האחרון, יש לנו שני ילדים מתוקים.
10: יפה מאוד, אתם עדיין רבים בנסיעות? אתם עדיין רבים בנסיעות או שמשהו ביחסים משתנה?
13: אנחנו יותר טובים בזה, אנחנו שנינו מטפלים, אז אנחנו עובדים ברגע למתן את זה.
7: מטפלים במה?
13: אבל הוא אהבה של החיים שלי.
7: קודם כל זה כיף לשמוע. למתן ריבים בנסיעות. למה? מה המוקד אבל לזה שאתם רבים דווקא יותר בנסיעות?
12: הסטינג לפעמים. הוא כאילו אינטימי, אבל גם לא... כן, יש איזה משהו ברכב שהוא...
10: וגם יש כאילו את הלחץ הרבה פעמים שמאחרים לאנשהו, מאחרים לאנשהו, לאנשים גם יש הרבה פעמים.
13: אתה תקוע במקום.
12: אתה תקוע, זה שאין גם לאן ללכת.
7: אבל כאילו עם מישהו שאתה אוהב כזה והוא החיים שלו, אתה רוצה להיות תקוע איתו במקומות.
12: כן, אבל כשאתה רב עם בן אדם, אתה לפעמים רוצה כאילו לעשות חיפוש, נכון? כאילו צריך להרגיע את העניינים, ואז נשארים באותו מקום, זה מביך, כאילו זה...
10: בטח בתחילת קשר, בתחילת קשר זה קלאסי.
12: כן,
10: זה סיטואציה. יש לנו זוג חברים שגרים בנהלל, ופעם אחרונה שבאנו לבקר אותם, הם שאלו אותנו, רבתם בדרך? אמרנו להם, לא, למה? אמרו, בדרך כלל באים לפה רבים בדרך, כי זו נסיעה ארוכה.
7: באמת?
10: אז יש לאנשים הרבה זמן לריב.
7: אבל אם אתם רבים, עוד בטח בתחילת קשר, אז למה צריך להמשיך את הקשר? כאילו...
28: ריבים זה חלק חשוב מהחשים.
7: כן, ברור שריבים, וכולם רבים, בסדר, אבל אם זה משהו שהוא תופעתי, והוא בטח בתחילת הקשר הוא כבר משהו מז'ורי בתוך האירוע, חלק מהשגרה, אז אולי לא צריך, כאילו, לא יודע.
12: שמע, הם נשואים,
28: אני לא יודע, את המציאות מוכיחה שכן. בדיוק. אנחנו זוג טוב.
10: יש זוגות שנבנים, כאילו, יפה.
7: כן, בסדר. כאילו, אני מבין, אני מבין, אבל בסדר, אני רק אומר שכאילו, לא חייבים גם...
10: וגם המשפט שהוא אמר לה,
7: משפט קשה, משפט קשה
10: מאוד.
7: מה עוד הצריכה כדי
10: להרגיש בטוחה?
7: בעצבים להציע נישואין זה...
10: א', 100%, וב', אבל כן נשמע שלאורך השנים אתם כן כבר מרגישים יותר בטוחים, לא?
28: נכון.
7: או את.
10: בסדר.
7: כן.
10: זה בדרך כלל הדדי.
28: אני גם חושבת שזה היה מין אסט כזה שהוא מאוד מאוד רצה, הוא הזמין טיסה בהפתעה, דיבר עם אמא שלי דרכונים, סידר לי, אני למדנו אז באוניברסיטה, סידר אישורים, כל מיני כאלה, וזה היה זה משהו שהכריע אותו, הוא כאילו היה חייב להוציא את זה מהסיסטם, וכאילו... משהו כזה, שנייה לשחרר, אני באמת באמת רוצה אותך, ואני רגע לא יכולה...
7: בדיוק, אז קצת להראות לך, תראי מה עשיתי, זה להשתמש בהצעת הנישואין כאיזה אקט בוויכוח.
12: כן.
7: תראי, תראי...
12: וניצחת.
7: כן.
12: ניצחת בוויכוח.
7: ואת כל הוויכוחים שלך
28: כך. בדיוק. אני באמת הייתי ממש ממש חסרת ביטחון.
7: כן.
28: והיה, אני אדם מורכב כנראה גם.
7: בסדר, ואם טוב לכם, והכל מעולה, ואת אוהבת אותו, אז הכל אחלה, כן, סתם... כן. ליאורה, תודה.
12: תודה, ליאורה.
28: תודה רבה, רבה, ביי ביי.
7: ביי, בוקר טוב. האמת, מודה שהפתיע אותי.
10: מאוד.
12: ממש הפתיע אותי.
7: כי לא הייתי מוכן לזה שהם ביחד עדיין.
12: שהם ביחד עדיין?
10: אחרי שהיא תיארה את ההצעה, חשבתי שזה לא יחזיק. כן.
12: אבל יש משהו גם באינטימיות של ריב. את מבינים?
7: כן, כאילו צריך לדעת לריב.
12: צריך לדעת לריב.
10: שמחים מזה, כן.
12: לא, זה ברור, זה צעד מוטרף, כאילו ממש כזה, זה לא היה הזמן ולא המקום, אבל בסדר, לא, לא, זה היה מפתיע, זה היה מפתיע.
7: טוב, נחלק בין טינה וליאורה.
10: גם סליחה רגע, כאילו כשאתה שולף את הבת תוך כדי צעקה בכעס, כאילו מה אתה מצפה? אתם מבינים מה אני מתכוון?
7: כן.
10: כאילו אתה מדמיין אותך, ממיס אותה עם הטבעת, אפילו שהיא כועסת עליך ופגועה ווואטאבר. כאילו זה כן ווירד, שוב, בלי שיפוטיות, כי הם עשור ביחד והכל טוב.
7: אפשר גם להיות שיפוטיות, זאת אומרת, היא הציפה כאן את הסיפור, אפשר לחוות עליו דעה.
10: אבל אם אנחנו שיפוטים, אז צריך להגיד בלי שיפוטיות.
7: כן, כאילו זה סוג של דיסקליימר.
10: זה כמו לצעוק מה עוד הצריכה כדי להרגיש בטוחה.
7: טוב, אז סך הכל 500 שקלים, גם לטינה וגם ליאורה, מנורה און יאנג, גם נותנת בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה וזהירה, ומרוויחים נקודות שאותן אפשר להטעין באפליקציה, עבור רכישה של קילומטרים נוספים.
14: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ליל?
15: מחלף שער הגיא בכביש 1 עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם במחלף הראל, בדרך 4 מצומת אמונים, בצומת אמונים, בצומת קיבוץ גלויות, במחלף קיבוץ גלויות, בדרך 4 גם במורשה, גבעת שמואל, כביש 40 ברמלה לוד, דרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, שם יש עומס כבד.
14: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות.
17: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
19: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
21: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
22: אקו 99 FM.
8: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298. עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב... I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עונת המופעים במתחם המופעים קו רגיע בפארק אריאל שרון בעיצומה. עשרות הופעות של האומנים הטובים בישראל. נוף עוצר נשימה, מתחם ישיבה אקסקלוסיבי וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים וטיקט מאסטר.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
6: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: שעת אפס.
16: היי, מה קורה?
17: מה העניינים?
18: מה נשמע?
16: טוב. הייתי בחופשה הרי. כאילו, בעבודה ואז בחופשה, וגם לא תכננתי לעשות אפילו שעת אפס.
17: כן.
16: אפילו אמרתי לתום הבוקר. זה לא מוכן.
17: כן.
16: אני לא...
17: אני אלתר משהו, אולי אני אעשה, אבל בלי אות.
16: נכון.
18: שזה מתווה מסוכן.
16: כן.
17: מאוד.
18: שוטפס בלי אות.
16: כן.
17: אני חייב להגיד שאני מוכזב מאוד.
16: מזה שיש.
17: כן.
18: לגמרי.
16: כן, אבל זה לא... זה יותר סקירה מאשר שעת אפס. כי אני, שוב, הייתי בחופשה, ואני מאוד מאוד אוהב חופשות. אני גם סך הכל אוהב את השגרה שלי, אבל אני ממש אוהב חופשות. וברגע שאני גם מסיים חופשה אחת, אני מתכנן את החופשה הבאה כבר, ודי עסוק בזה. זאת אומרת, אני בגדול יודע להגיד לכם איפה אני אהיה בחגים, איפה אני אהיה בפברואר, איפה אני אהיה בפסח הבא, וככל הנראה גם כמעט בקיץ הבא. ואני לא לבד, זאת אומרת, יש אנשים שחיים בבוקינג וב-Airbnb, ונותן לך אוויר, כאילו, לנשום. שוב, השגרה שלי היא סבבה, אני אוהב אותה, כן? אני באמת גם זכיתי לעשות דברים שאני ממש אוהב, אבל אני גם אוהב חופשות.
17: כן, חלק מהיופי בשגרה זה שגם יוצאים ממנה מדי.
16: בדיוק.
17: ומתבוננים בה בחוץ.
16: עכשיו הרסת לי את הפן של הסוף.
17: באמת?
16: כן, אבל בסדר.
18: זה, אז תחליף, זה במה עכשיו.
16: זה מאולתר, I'm winging it.
17: יו, לא יכולתי לדעת, סליחה.
16: לא, לא, לא, הכל טוב.
17: בטח איזה כיף יהיה עכשיו כשתגיד אותו.
18: סוף צפוי מדי, טל.
16: נכון. נכון, הוא לגמרי צפוי מדי קלישאתי אפילו.
18: כן, אז אל...
16: אני לא אלך על זה, לא.
18: אל תלך על זה.
16: אולי יבוא, אולי לא יהיה סוף פשוט.
18: נפתח למאזינים.
16: בקיצור... רגע. אז ניסיתי לחשוב, מתי נולד בעצם הרעיון של חופשה? אוקיי. הרי האדם הקדמון, הוא לא אמר לאשתו, אני חייב לנוח, לא יכול לראות יותר ממוטות, חייבים להתעברר במערה בחול, זה יעשה טוב לזוגיות. נכון, באמת, בתקופות העתיקות, המושג חופשה לא היה קיים בכלל עבור האדם הממוצע, פשוט אנשים עבדו כדי להתפרנס, כדי לחיות, כדי לשרוד, לא היו סוף השבוע, לא היו ימי מנוחה מוסדרים, אבל הרעיון של לעזוב את הבית למטרות של הנאה, של נופש או אירוע מיוחד, כבר בעצם התחיל ביוון, העתיקה. ובעיקר סביב אירועים מוגדרים. המרכזי שבהם היה משחקים האולימפיים, האולימפיאדה, כמו שנוסעים היום למונדיאל. וזה בעצם היה לפני כמעט 3,000 שנה, החל מ-776 לפני הספירה. האירוע הזה משך עשרות אלפי צופים וספורטאים מכל רחבי העולם היווני, ופשוט היו נוסעים כדי לראות את המשחקים, וזה היה כמובן נסיעות של חודשים לפעמים כדי להגיע מכל רחבי האימפריה. אחרי זה, בעידן של הרומאים, הם היו הראשונים שהמציאו את הקונספט של בית הקיץ. כלומר, לחברי הסנאט ולמעמד העשיר, בעלי ההון, הם החזיקו וילות מפוארות מחוץ לרומא, שהייתה כבר אז צפופה ולוהטת. הם נפשו באזורים כפריים, באגמים, לאורך מפרץ נפולי, בערי נופש יהודיות שכבר התחילו להיבנות, אז כמו פומפי ובאיה. אגב, באיה נחשבה למרכז נופש ותענוגות סוער, מלא במרחצאות חמים, מסיבות, וילות יוקרתיות, שלא לומר, כאילו,
17: בית זונות.
16: מין, מין, מין, כן? אבל אז נפלה האימפריה הרומית, ואירופה נקלעה לתקופה של כמה מאות שנים, שבהם הלכה אחורה בגדול. התשתיות של הדרכים הידרדרו, ותרבות הנופש של האליטה כמעט נעלמה. האדם הממוצע בימי הביניים פשוט עבד בשדה או במלאכה שלו ולא יצא מגבולות הכפר. בעצם האפשרות הכמעט יחידה שלו לצאת מהכפר הייתה עלייה לרגל, פילגרימג'. כלומר, מסעות למקומות קדושים כמו ירושלים או רומא או מקומות אחרים. אבל אפילו שהמניע הרשמי היה דתי, המסע הזה כלל רכיבים תיירותיים מובהקים שבעצם שם הולידו את מה שאנחנו מכירים היום. לינה בפונדקים, רכישה של מזכרות דתיות, היו כאלה תגי עולים לרגל.
17: וואו.
16: כמובן אתה פוגש תרבות זרה, אתה יושב בערב, שומע סיפורים של אחרים, מחליף רעיונות.
17: נכון, גם במסעות הצלב היה בטח איזה יהודי שמצא דרך לעשות מזה מרץ'. בוא לפחות נרוויח.
16: ואז הגיעה המאה ה-17, ושם צמח קונספט חדש אצל האצולה הבריטית בעיקר. קראו לזה הטור הגדול. זה בעצם מסע לימודי ותרבותי שנמשך כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, ורק גברים צעירים עם כסף עשו את זה כחלק מההכשרה שלהם להפוך להיות ג'נטלמנים ומנהיגים של האומות האלה בעתיד. מה לעשות? היו תפקידים לכל... המסע הזה יצא מבריטניה, עבר בצרפת, הגיע לסיאו באיטליה, נחשפו לתרבות של רומא, ונציה, פירנצה, והמטרה הייתה למידת שפות, היכרות עם אומנות, עם אומנות של הרנסנס, של העת העתיקה, איסוף יצירות אומנות, הרי בסוף הם הביאו את הדברים למוזיאונים שלהם.
17: איסוף זו מן היפה.
16: כן, ויצירה של קשרים פוליטיים וחברתיים, אם אמורים להפוך להיות המנהיגים העתידיים, אז כך מכירים את המנהיגים העתידיים הבאים של המקומות שבהם ביקרו. אבל אז אנחנו נכנסים לסיבוב אחר, במאה ה-18. לפני התקופה הזאת, האוקיינוס והים נתפסו כמקומות מאוד מסוכנים ומאיימים. ובעצם השינוי הגיע מתוך עולם הרפואה והוליד את תיירות הספה. רופאים התחילו להמליץ על טבילה במים ושתייה של מים מינרליים ממעיינות חמים כדי לרפא מחלות. כך נולדו ערי מרפא כמו באף בבריטניה או בדן בדן בגרמניה, והפכו להיות מוקדי משיכה חברתיים, שוב, לאצולה. ואז גם התחילו הערים להיות מזוהמות, האוויר היה בלתי ניתן לנשימה, ואז החלו לצמוח חופשות מרפא, שוב, הכל בהוראת רופאים עדיין. אתה צריך אוויר צלול, אז אתה תיסע לשם ואתה תנשום אוויר צלול בחופשה הזאת. ההתרחבות של החופשה מפריבילגיה של עשירים לתופעה המונית, זה קרה במאה ה-19. קודם כל, ההתפתחות של הרכבת. לראשונה בהיסטוריה, המוני אנשים היו יכולים להגיע למקומות בבטחה ובמחיר שווה לכל נפש. הם היו יכולים לצאת ממרכזי הערים התעשייתיות, אל חופי הים, אל הכפרים, וליהנות. ואז הגיעה ההמצאה הגאונית ביותר בתולדות האנושות, סוף השבוע. הוויקנד. בעצם התחילה המהפכה התעשייתית והפועלים עבדו יותר ויותר, והיום החופשי היחיד היה יום ראשון, זה היום הדתי שהולכים לכנסייה. מה שקרה שהפועלים קיבלו את השכר שלהם בשבת בערב, בסוף יום העבודה האחרון, הלכו לפאבים לשתות אותו, ואז היו שיקורים כל יום ראשון, וביום שני בבוקר פשוט לא הגיעו לעבודה בגלל ההנגובר. אז בשנות ה-40 של המאה ה-19, כל מיני בעלי מפעלים הגיעו, באנגליה, הגיעו לפשרה עם העובדים. נסיים את יום העבודה בשבת בצהריים, מוקדם יותר, בסוף היום, אבל אתם מתחייבים להגיע רעננים ביום שני. ובעצם פרק הזמן הזה של שבת אחרי הצהריים ויום ראשון, יצר לראשונה את סוף השבוע. וזה בעצם נתן למשפחות ממעמד הפועלים חלון זמן לקחת רכבת ולבקר במקומות אחרים, נגיד בערי חוף קרובות.
18: לא היה יותר הגיוני שהיו נותנים ביום שני דווקא את, את החופש?
16: אז הם היו שותים גם את יום שני.
18: כן. אוקיי,
16: ואז הגיע תומאס קוק, שיצר את חבילת התיור הראשונה. זה היה ב-1841. הוא היה מסגר במקצוע שלו ומטיף דתי, והוא רצה להילחם בתופעה של השכרות. אז הוא ארגן רכבת מיוחדת שהסיעה 570 איש לכנס של תנועת התנזרות מאלכוהול. המחיר של הכרטיס היה שילינג אחד, והוא כלל נסיעה, כריך ותה. ואז הוא קלט שאנשים ממש מתלהבים מהחוויה הזאת, ואז הוא הקים את סוכנות הנסיעות הראשונה.
17: וואו.
16: והמציא שלושה מהיסודות של התיירות המודרנית. חבילת התיור, כלומר מחיר אחד עבור הנסיעה, הלינה, המזון וההדרכה. הטראבלרס צ'קס, המחאת הנוסעים. זה בעצם שוברים בטוחים שהחליפו את הצורך לסחוב מזומן או זהב. ואת מדריך הטיולים, כלומר הוא חילק חוברות הסבר מודפסות על האתרים ועל התרבות המקומית שהם הגיעו אליהם. ככה נולד הטיול המאורגן. אנחנו מגיעים עכשיו למאה ה-20. בפעם הראשונה, חופשה הפכה מזכות שניתנת על ידי מעסיקים מסוימים, לא כולם, לזכות יסוד שמעוגנת בחוק. ב-1936 בצרפת, הממשלה העבירה חוק היסטורי, שהעניק לכל עובד שבועיים חופשה בתשלום בשנה. זה בפעם הראשונה של ההיסטוריה האנושית. וכך, בקיץ 1936, יצאו מיליוני פועלים צרפתים ברכבות, וראו את הים בפעם הראשונה בחיים שלהם. אז הגיעה הכרזת האום ב-1948, שהכרזה מאוד היסטורית, בדבר זכויות האדם, היא נקראת הכרזת האום לכל באי עולם. ושם נקבע כי לכל אדם יש זכות למנוחה, לשעות פנאי ולחופשה תקופתית בתשלום. בארצות הברית, בינתיים, בשנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, המכונית, במיוחד מודל T, התחילה להיות מאוד נפוצה, וזה שחרר את האנשים מהמסלולים הקבועים של הרכבת, כי אפשר לנהוג לכל מקום פשוט. ואז התפתחה התרבות של הרוד טריפ, וזה הביא הקמה של רשתות של מוטלים, הרי מוטל זה מוטור הוטל. ואז הקימו גם את אתרי הקמפינג בפארקים הלאומיים, כמו ילוסטון ויוסמיטי, ואז נולדו גם מסעדות הדרכים, כי אתה עוצר בנהיגה שלך כשאתה בטיול, אתה חייב לאכול משהו. שנות ה-50 וה-60, עולם הטיסה המסחרי התפוצץ. התחילו להיות, עברו למטוסי סילון גדולים, וזה פתח אפשרויות נופש אינסופיות גם עבור המעמד הבינוני. בסוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, נכנסו חברות הלואו-קוסט, וזה בעצם הפך את הטיסות הבינלאומיות למוצר צריכה עוד יותר נגיש עבור כל שכבות האוכלוסייה, גם מהמעמד הנמוך, כי טיסה היא כבר לא הייתה משהו יקר, שרק אנשים עמידים ומעלה יכולים להרשות לעצמם. אז חושב על זה בעצם, למה אנחנו צריכים חופשות לשבור את השגרה? תום, תן לי את התשובה.
17: אתה יודע, מה שיפה.

0: טוב, סליחה מעומר אדם, אבל אין לנו זמן.
1: בוקר קיצי, בחסות סלקום, מבצע לקיץ. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
0: כן, אז אנחנו יחד עם סלקום מזמינים אתכם להופתעה 4, וקניתם כבר את כל הכרטיסים, זה קורה באמפי רעננה, ואתם מספרים לנו הבוקר בוואטסאפ, מתי הרגשתם בחיים שלכם שאתם בסדרת טלוויזיה? אולי הבוקר אפילו, אבל איזו סדרה, מתוך איזו סצנה, או באופן כללי, למה אתם חושבים שאתם בסדרת טלוויזיה, או דומים מאוד למישהו מסדרת טלוויזיה?
2: Main Character Syndrome.
0: 300 שקלים מחכים לכם לקניות, וזה מתנת סלקום, מבצע קיץ, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV Plus, וגם HBO Max, עכשיו רק ב-99 שקלים לשלושה חודשים, מוזמנים להצטרף בכוכבית 2031, והוואטסאפ שלנו כמובן הוא לתשובות שלכם, לסיפורים שלכם, 054-999-4399-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף רישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
1: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
6: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. שבוע המסחר נפתח עם ירידה של מחירי הנפט, אולם הדבר לא סייע למניות השבבים שהמשיכו לרדת, כשהשוק מתחיל לאבד סבלנות כלפי שריפת המזומנים של חברות הענק לטובת השקעה בתשתיות AI. החשש מתגבר לקראת פרסום תוצאותיהן של מטה ומייקרוסופט מחר, ושל אפל ואמזון בחמישי בלילה, אחרי שגוגל וטסלה ירדו בשבוע שעבר, כשהציגו תזרים מזומנים שלילי בעקבות הגדלת ההשקעות. היום נפתחת ישיבת המדיניות של הפד בהובלת יושב הראש החדש, קווין וורש. הודעת הריבית תתפרסם מחר בערב, והשוק צופה שהיא תיוותר ללא שינוי. אולם אחוזים העתידיים מתמחרים העלאת ריבית בישיבה הבאה בספטמבר בהסתברות של 100%. השוק ימתין בדריכות לדבריו של וורש, בתקווה לטון פחות ניצי מהצפוי שעשוי לתמוך בשווקים.
1: בחסות. הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ וחוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
1: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
9: אקו 99
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
13: מבצע קיץ.

0: 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. צבא ירדן מסר שהוא ירד כטב"ם במרחב האווירי במדינה. מוקדם יותר הודיע חיל האוויר כי ירד גם הוא כטב"ם שזוהה בגבול ירדן. אתמול בבוקר הודיע צה"ל כי ירד שני כטב"מים שזוהו גם הם בגבול ירדן, אך לא עודכן מקור השיגור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתייחס הבוקר להצהרתו כי הכריז על קטר כמדינת אויב עם הקמת ממשלה חדשה.
2: אני לא יודע למה הוא לא מכריז היום על קטר כמדינת אויב.
3: אתה רומז לזה לקשר של לשכתו?
2: יכול להיות, זה יכול להיות הדבר הזה. זה לא מריח טוב. סביר להניח שברגע הזה יש מאות אנשים שמקבלים כסף מקטר ופועלים במדינת ישראל לקדם את האינטרס הקטרי.
1: גם בקדנציה שלך תעשו לקטר.
2: קרה דבר ענק באמצע, השבעה באוקטובר, וזה קריאת השכמה.
1: התקשורת בהירה את הדברים, אמר בנט כאן בתוכניתנו 79 ב-103 FM. התקשורת באיראן מדווחת על הוצאתם להורג של שלושה צעירים שהשתתפו במחאות באיספהאן נגד המשטר בינואר האחרון. גורמי אופוזיציה איראנים מדווחים כי רבים התייצבו מחוץ לבית הכלא שבו הוצאו המפגינים להורג. במקום התפתחו עימותים בשעה שכוחות הביטחון ניסו לפזר את ההמונים, ועל פי חלק מהדיווחים אישה שהייתה במקום נורתה למוות. מצרים סרבה להכניס לשטחה את סלח חמורי, בעל אזרחות צרפתית ופלסטינית, אחרי שישראל גירשה אותו לצרפת. חמורי הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות שיוחסו לו, ובהן חברות בחזית העממית לשחרור פלסטין וקשר להתנגשות ברב עובדיה יוסף. במערכת הפוליטית מגנים את ניפוץ דלת המערכת של חדשות 12 בפעם השנייה בתוך חודש. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי במדינה דמוקרטית אסור לאפשר אלימות נגד עיתונאים, ועל המשטרה למצות את הדין עם האחראים. גם גדי איזנקוט גינה את האירוע והטיל את האחריות למעשה על הממשלה, בטענה כי מסע הסתה השיטתי שהיא מנהלת נגד התקשורת ושתיקתה כעת מעניקים לגיטימציה להמשך האלימות בשטח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: בוקר טוב, שעה שלישית שלנו הבוקר. מה קורה?
1: מה עם העניינים?
2: בסדר.
0: טוב, ביקשנו שישלחו אלינו וואטסאפים, מאזיננו העיקרים, ויספרו לנו מתי הרגשתם בחיים שלכם שאתם חלק, שאתם בסדרת טלוויזיה. כן, איליל?
3: אני דומה שתי טיפות מים לליאב שרייבר, וכל פעם שלבשתי חליפה בזמן הסדרה, חשבו שאני ריי דונובן. פעם גם הייתי עם חליפה בכנס בחול, והחזרתי שפריצר כדי לנקות שולחן, וקראו לי שם ספרי דונובן.

0: מבריק אבל.
1: נכון.
0: אני אוהב בריונות.
1: יפה. זה המאזין או שזה רי דונובן?
2: לא, זה המאזין.
3: זה המאזין, ברור.
1: דומה. מה טוב. חתיך, מה?
3: כן, כן.
1: נראה טוב.
0: לגמרי. רגע, אני רוצה לראות. לא, הם דומים מאוד.
1: כן?
0: כן. אני פתחתי בגוגל אימג'ז.
3: כן, כן, דומה.
0: דומה מאוד, כל הכבוד.
1: אוקיי.
0: ספרי דונובן.
2: הבן שלי, בן 3, אני מלמדת אותו מילים חדשות בצרפתית, הוא אומר כל עברה במילה, כמו שצריך, אבל ברצף יצא לו ג'יבריש נוראי, כמו בסדרה פרנד שפיבי מלמדת את ג'וי צרפתית.
1: יפה.
0: כבר דיברנו על הדוגמה הזאת השבוע בהקשר אחר, לא?
1: כן, על הצרפתית? היה לנו אתמול משהו מפרנדס, אבל לא...
3: כן, אבל זה
1: לא
3: הצרפתית.
0: עם ג'וי, משהו אחר עם ג'וי.
3: נכון.
2: אני עורכת דין פלילית, בעברי פרקליטה, רוב הזמן העבודה הרגילה, לא מרגשת, אבל יש קטעים שהם ממש מסדרה, כל סדרה של פרקליטים, למשל, פתאום עד נכשל בלשונו בחקירה נגדית, או שראיה חשובה מגיעה לבית המשפט ברגע האחרון, שזה מרגיש ממש כמו בסדרה.
1: די, מה שפותחים את הדלת בדרמטיות וכזה.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. זה גם מדהים שכאילו, art imitates life imitates art.
3: לגמרי, ברור, ברור. הרי גם זה חלק כאילו מהחלומות שלנו, כאילו לעשות את הדבר הזה, כן?
0: נכון.
3: נשען על סדרות שראינו.
0: שנשענו על עולם המשפט האמיתי.
3: את מרדית גריי, נכון. לכי תהיה רופאה.
2: נכון. אני בצער גידול בנות, אשתי טסה עם חברות הבוקר לחול, נשארתי עם שלוש ילדות, אחת חולה, השנייה לא רוצה קייטנה, והשלישית החליטה שהיא רוצה להביא חברות לישון אצלנו הלילה.
0: קימי גיבלר עם האצבע השישית ברגל. מי שזוכר, זוכר.
3: אני לא זוכרת.
0: מי שזוכר, זוכר.
3: לא זוכרת.
0: לקימי גיבלר, חברה ש... שתמיד הרי, הרי בסדרות האלה יש ממש להוקים ברורים ו... וקלישאתיים, נכון? תמיד יש את הבן דודה לא קשור, שהוא
3: כן, כן.
1: הקומיק רליף.
3: בדיוק, כן. הוא נכנס בדיוק.
0: או השכנה הנדחפת. כן. אז פה זה הייתה קימי גיבלר, ובאיזשהו פרק מגלים שיש לה שש אצבעות באחת הרגליים. כן.
3: מה שקרה.
2: הלכתי לחבר שהוא שף, הוא אף פעם לא הכין לי אוכל, ואני תמיד צוחק עליו שהוא מחרטט, והוא לא באמת שף, עד שהוא הוציא תיק כזה של סכיני מטבח. היה לו מבט מפחיד, באותו יום חשבתי שאני כבר לא מכיר אותו, ושהוא מתכנן להעלים אותי, כי עליתי עליו דקסטר, אבל הוא סתם היה מצונן. ריב בחופשה היא מתבגרת, ברחה לנו, לא מצאנו את השעות, הרגיש כמו פרק בסדרה של ג'יני אנד ג'ורג'יה.
0: לא ראיתי ג'יני עם ג'ורג'ה.
2: אוף, איזה סדרה נוראית.
1: צריך אקדח שם רק, כן?
0: מתבגרת שבורחת שעות וחופשה, יאו, זה נשמע כמו הדבר הכי גרוע בעולם.
3: כן.
2: הייתי בפסטיבל טרייבקה בניו יורק עם הסרט קריוקי שליהקתי, כבר זה היה לי סרט.
0: מה?
3: וואו.
2: זה היה איזה פלס.
1: איזה פלקס.
3: מה זה, גדולת המלהקות פה, מה קורה? אוקיי.
0: לא תגידי לי.
3: מה הסיפור?
2: הסיפור לא קשור לזה, התיישבתי על מדרגות המת להרגיש כמו בגוסיפ גרל, ובדיוק צילמו שם את גוסיפ גרל.
3: נייס ולא. אכן לא קשור.
0: ווירד פלקס.
3: סתם לפלקס.
0: לא, אבל פלקס טוב.
1: האמת, עכשיו שהייתי בניו יורק, בוושינגטון סקוואר פארק, עברתי כאילו ברגל שם וצילמו סדרה. צילמו משהו, אוקיי? וכזה היה חסום, הרי. תמיד אני שואל את עצמי איך כל הסדרות האלה בניו יורק...
0: איך עושים את זה?
1: איך עושים את זה? שפשוט, כאילו, זה ניו יורק, כן? זה מקום כאילו הכי הומה והכי עמוס וזה. אז פשוט היה סגור, וביקשו באדיבות מאנשים, נגיד, לא לעבור מפה. עכשיו, באזור של הצילומים היה מלא אנשים שכאילו ישבו על ספסלים, והלכו עם עגלות ילדים וכזה. ממש פשוט בלי בושה, שאלתי, כי זה גם דבר שתמיד מדהים אותי, כאילו, אני יודע שכשמצלמים, אתה לא יכול כאילו שהדבר יהיה אקראי. כל האנשים אמורים להיות ניצבים. ולפעמים שאתה רואה בסרטים גדולים, רחוב עם כאילו מאות אנשים, כן, זה מטורף ככל שזה יישמע, אלה מאות אנשים שנזכרו כאילו להיות אנשים אנונימיים שסתם אקראית הולכים ברחוב. אבל זה תמיד, אפילו שאני מכיר את זה ולא עובד כשחקן, אבל כאילו... אני יודע שזה ככה, ועדיין אני מתקשה כל פעם להאמין שמה, כל הרחוב הזה עכשיו זה אנשים שעובדים בסרט, שהם נוסעים באוטו, שרואים אותו שני בלוקים רחוק.
3: גם אני נדפקת על זה ממש, ואני גם לפעמים מתמקדת סתם במישהו מאחורה, שהולך. אני אומרת, יואו, כאילו, הוא משחק עכשיו.
1: הוא בסוכנות.
3: הוא בסוכנות.
1: ומישהו כאילו, על קילו, על משקל, הביא ניצבים כדי שילכו בזה, ומישהו אמר, הניצב הזה טוב לי, הניצב הזה לא טוב לי, הניצב הזה זה, הוא מפריע לי בעין, הוא לא טוב לי.
3: וגם יש כאלה שנבחרו ללכת ברחוב, אבל מקדימה, ממש רואים אותם, הולכים לפעמים, הם הסטארים, כן?
1: קיצור, ניגשתי שם על הזה, ושאלתי, תגידי, רגע, מה מצלמים פה? אז היא אומרת,

0: איזה סדרה חדשה, או לא חדשה, אמר סדרה. אמרתי, איזה סדרה? אנחנו לא יכולים לדבר, לא יכולים להגיד. אמרתי, טוב, בסדר. ואז הלכתי למישהי אחרת, כי זה באמת היה בדרך שלי, זה לא שזה היה... זה באמת היה במסלול.
1: כן, אנחנו מכירים אותך.
0: אמרתי, תגידי, כל האנשים האלה עכשיו שפה בפארק, ברקע כאילו של הזה, והיו שם 100, אוקיי? הם ניצבים? אז אמרה לי, כן.
1: וגם את ניצבת?
0: לא, היא הייתה עם וסט כזה.
1: אני גם?
0: בדיוק, החיים מופע של דרומן. אבל זה היה מטורף, כי כאילו נגיד, היה את הדמויות שהצטלמו, ולא יודע מה.
2: הכרת אותם?
0: לא, 70-80 מטר אחורה מהם, מישהו עם הכלב שלו, ניצב.
2: ניצב, איזה מטורף זה.
0: זה כאילו באמת מיינדפאק של המציאות, כי כאילו זה בדיוק זה. זאת אומרת, זה הסדרה מחקה את המציאות, שזה צריך להיות בצורה כל כך אמינה, שמשלמים לאנשים אקראיים, להיות אנשים אקראיים.
1: זה מדהים. רגע, בוא נדבר על הדברים החשובים. זה היה בוושינגטון סקוויר פארק?
0: כן.
1: היית שם בשייקשק?
0: לא. אוקיי. לא הייתי בשייקשק אפילו פעם אחת.
1: פעם הייתי שם בשייקשק, ואדם זר ניגש אליי וביקש ממני לקנות לו צ'יפס.
2: ואמרת...
0: כי הוא רעב כאילו היה? כן. הומלס כזה?
1: הוא לא היה נראה הומלס.
2: וואלה. אמרת אין לי כסף, אני סתם ניצב?
1: לא, קניתי לו צ'יפס.
0: יפה.
1: כן.
0: כן, היא ללמוד.
3: דודה של בעלי מאמריקה הגיעה לארץ עם האפר של בעלה, שהחלום שלו היה שיפזרו את האפר בים של ישראל. הגענו המשפחה המצומצמת להפלגה ששכרנו בהרצליה במרינה. בעלי רגיש להפלגות, ברגע שדודה שלי פיזרה את האפר בלב ים, הוא התחיל להקיא את החיים שלו, וכששני מטר מאיתנו היא מפזרת, ואנחנו נקראות מצחוק אני ואחותי, ממש סרט סוריאליסטי.
0: בסרטים אגב, היה מגיע משב רוח ברגע שהם מפזרים את האפר ומדביק להם אותו לפנים. טוב, למי ניתן את הפרס? מי הכי בסדרה?
1: מה זה היה עם עורך דין? עורכת הדין שסיפרה ש...
0: מה עם אלה שהרגישו בג'יני וג'ורג'יה, כי המתבגרת שלהם ברחה להם בחול ונעלמה להם?
1: זה פשוט נשמע הכי מעצבן.
0: כן. אז 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, וזה מתנת סלקום, מבצע לקיץ, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס, וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש להצטרפות. כוכבית 2031, זה למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית.
4: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
3: כן. כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך 4 גם עמוס בצומת אמונים, כביש 1 בקיבוץ גלויות, בדרך 5 מרחב התקווה עד מורשה, ומחלף בר אילן עמוס למים מכל הכיוונים.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
14: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ביסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעברים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
16: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
17: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
16: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
19: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
18: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
19: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר של יוזמה בחסות המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
20: רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, בוקר טוב.
21: בוקר טוב.
8: היי רנין.
22: היי רנין, מה קורה?
21: אהלן, בסדר. היום, לפני שאני מתחילה, אני רוצה להגיד לכם משהו. ושהביטוי הזה, סיבה למסיבה, כנראה שהיא הומצה בשביל היהודים, תאמינו לי.
22: מה?
0: למה?
21: יש חג, יש חגיגות כל הזמן, סבבה? ופתאום אני קולטת את השבוע שיש גם ולנטיין וגם טו באב.
20: כן.
21: זה לא הקדמה פעמיים בשנה? באמת, זה סיבה מסיבה.
20: אבל רק אחד שלנו.
6: זה לא שלנו, כן.
20: אחד שלנו צריך.
21: כן, זהו, יש דברים שזה שלכם, ויש דברים שאתם מאמצים.
20: נכון.
21: וזה הופך להיות גם שלנו.
20: זה כיף, את יודעת, דברים טובים, ממקומות אחרים מאמצים, למה לא? אבל נכון, הערב...
21: אני מאוד בעד השיטה הזאת, רק שהיא יקרה קצת.
20: שמה, שמה?
21: אני מאוד בעד השיטה, אבל היא יקרה קצת.
20: היא יקרה מאוד, כן.
6: זה נכון.
0: מסיבה, שווה כסף, והנה אנחנו כאן איתך.
20: כן.
21: בדיוק, אז עכשיו אמרתי, טוב, אני לא רוצה להתחיל ובאמת לתת ככה המלצות וזה. אני אתחיל בסיפור, ואולי סיפור אהבה. לא אהבה שלי ולא עליי וגם לא על זוג מפורסם. אני רוצה באמת לדבר על סיפור אהבה מסיפורי השיווק שהם היו הכי מוצלחים בהיסטוריה. ואני די בטוחה שכמעט כולנו חלק ממנו, גם אם אנחנו בכלל לא יודעים. והסיפור הזה התחיל לפני יותר מ-80 שנה, בזכותו מיליוני אנשים בעולם מאמינים שיהלום הוא הדרך להגיד, אני אוהב אותך לנצח. ולכן החלק הכי מעניין, שזה בכלל לא התחיל מרומנטיקה, זה באמת התחיל ממשרד פרסום. ככה, אם אני אקח אתכם בשנות ה-40, עד אז כל הנושא של היהלום לא היה סמל אוניברסלי של אהבה. זה היה סמל סטטוס של, אתה יודע, אנשים יש להם כסף, עושר והכל, אבל זה לא היה סמל של אהבה. אנשים התארסו, החליפו את הבאות, העניקו מתנות, אבל אף אחד לא חשב שיהלום הוא הדרך להוכיח את העוצמה של האהבה. ואז הגיעה החברה, חברת D-Bills, והבינה משהו גאוני. היא אמרה, אוקיי, אני מוכרת יהלומים, אבל אני לא רוצה רק למכור את היהלומים. אני רוצה למכור את המשמעות. ואנשי השיווק שלה הסתכלו על היהלום ואמרו, אוקיי, זה יהלום חזק, הוא לא מאבד מהברק שלו, עמיד, וכל מה שמדברים לנו ומוכרים לנו על יהלומים. ולכן הוא מתאים שיהיה סמל של אהבה, שהיא נמשכת לנצח.
20: שהיא בלתי שבירה.
21: כן, בדיוק.
20: אוקיי.
21: והיא גם לא מאבדת מהברק שלה.
20: כן.
21: היא נוצצת כל הזמן. ובאמת, ומשם נולד גם אחד הסלוגנים שהם מאוד מפורסמים, ה-Diamond is forever.
20: Diamond is forever, כן.
21: בכמה מילים בלבד הם הצליחו להפוך אבן יקרה לסמל של אהבה, של מחויבות, של נצח. אבל מבחינה כלכלית זה היה מהלך גאוני. כי ברגע שהעולם משתכנע שהיהלום הוא במצם אל אהבה, מגיע השלב הבא. התעשייה של היהלומים. והתעשייה הזאת היא לא רק חיכתה שאנשים יבואו ויקנו, היא גם קדמת הרעיון שטבעת האריסין צריכה להיות בלפחות במינימום עלות של מזכורת אחת אז, או מזכורת של חודשיים, ויש מדינות שאמרו של שלושה, כלומר ככל שאתה משקיע יותר, ככל שעוצמת האהבה שלך היא חזקה יותר, היא גדולה יותר.
20: שזה כמובן משוואה מאוד טובה ליצרנים ולמלטשים ולכל יצרני התכשיטים, אבל זו משוואה מאוד גרועה לאדם הסביר, כי כאילו, אם אין לי כסף אז זה אומר שאני אוהב אותך פחות.
21: בדיוק. היא גם יצרה נורמה חברתית שהשפיעה על מיליוני אנשים בעולם. זה עד היום אגב קיים. עכשיו, החוקרים באמת בדקו, ויש מחקרים לאחרונה, והם גילו שיש כאן אפילו משהו יותר חזק, יש איזושהי הטיה פסיכולוגית מאוד מפוצה, וזה מחקר שיצא מארצות הברית ופורצם בשנת 2022, ואומר, יש כאן סוג של פרדוקס. לרבים מאיתנו יש את ההטיה הזאת, והיא מאוד מעניינת, אבל יש משהו שקורה לנו. כשאנחנו קונים מתנה למישהו אחר, אנחנו נוטים לחשוב שככל שהיא תהיה יקרה יותר, כך הוא יתרגש יותר. ואנחנו נבטא כאילו יותר את האהבה שלנו.
20: כן.
21: אבל אם אנחנו, גם הקונים וגם אם אנחנו מקבלים, אז אנחנו בכלל לא מודדים אותה לפי המחיר.
6: מי זמין את המחקר הזה? אבא שלי? אותנו,
21: דווקא שני חוקרים ממש מצוינים, והם באמת אומרים, זה מוזר, כי שאתה במעמד שנותן המתנה, החשיבה שלך היא שזה צריך להיות יקר, אבל שאתה במעמד של מקבל המתנה, אתה אומר, מה שמרגש אותנו באמת זה התחושה שמישהו חשב עליי, שיקשיב לי, שבחר משהו שמתאים לי. כלומר, לא...
20: אני חושב שגם יותר מזה, אם אתה יודע שמישהו קנה לך מתנה ממש יקרה, שהיא מעבר ליכולותיו, זה אפילו עושה לא נעים.
0: זה לא נעים, בדיוק. אתה לא רוצה שאדם שאתה אוהב...
20: השקיע יותר מדי כסף.
0: לגמרי.
20: התחייב, אולי לקח הלוואה אפילו, או משהו כזה, זה טירוף.
0: קאטלן נועם בטן יוצא מתוך יהלום עצום בגמר האירוויזיון בווינה, עם השיר מישל. מזכירה לכם.
21: טורף, אבל זה לא לכולם. זה לא נעים למשהו כמו 40% מהאנשים, לרוב. זה עדיין נעים וכיף. אבל הם ראו שבאמת הדפוס הזה חוזר על עצמו, כי הם הלכו ובדקו את זה שוב בשנת 2024, וראו שזה באמת משהו שככל שעשו נשואים יותר, יראו שהכמות היא גדולה יותר, ורק זה הולך ומתרחב. וזה אומר שבאמת הדרך שבה אנחנו חושבים שאנחנו קונים מתנה, היא לא בהכרח דומה למה שאנחנו מרגישים, שאנחנו מקבלים את המתנה. וכמובן יש עוד מחקרים שאומרים שבאמת חוויות משותפות, ארוחה, טיול, הופעה או בילוי זוגי, אבל לא הופעות יקרות כמו שאביה אוהבת, באמת יוצאות חיבור עמוק. ההופעות של אביה כאילו מטורף.
0: איזה הופעות?
21: על איזה הופעות לעולם?
0: נועם,
21: לישראל.
0: כן, כן.
21: ולכן הדבר היפה אבל, שאני מאוד אוהבת, שמשהו קורה אצלנו גם בגלל יוקר המחיה וגם בגלל כל מה שעברנו, שנראה שגם ההתנהגות שלנו מתחילה להשתנות. ובאמת הכל משפיע בסופו של דבר, ומשפיע גם על הרומנטיקה, ויותר ויותר אנשים בוחרים להוציא פחות על המתנה עצמה, ולהשקיע יותר בזמן המשותף או בחוויה, ואנחנו רואים גם שהמגמה הזאת הולכת וגדלה. ובכלכלה ההתנהגותית יש לזה שם, השם הזה זה אפקט הפוטון, שדווקא בתקופות של לחץ כלכלי, אנשים באמת מוותרים על ההוצאות הגדולות, אבל לא מוותרים על החוויה, עדיין מחפשים אותה, וחושבים שהמשמעות עושה כאן טוב, טוב על הלב. וזה שינוי מבורך, ושיש משהו שבאמת האנשים מתנהגים טוב, צריך להגיד אותו, והנה אני אומרת את זה, למרות שלפני כן, מתחילת השנה שדיברנו בוולנטיין, אמרנו על האיתות שהוא, לפעמים יש איתות יקר יותר, והנטייה שלנו היא לחשוב שככל שההשקעה הכספית גדולה, אז הרגש גדול, אבל זה לא נכון. האיתות צריך להיות חזק, זה אומר שהחוויה היא בעוצמה שלה שווה יותר מאשר החומר עצמו. ולכן ההצעה שלי היום, לכל מי שרוצה לקנות מתנה, היא באמת יחשוב האם זה באמת ישמח את מי שאני אוהב.
0: כבר המתנה נקנתה. כאילו זה, אנחנו כבר בשלב מאוחר.
20: לא, לא, לא, יש עוד הרבה, כן.
0: אנחנו בשלב מאוחר מדי.
20: למה? זה רק הערב.
0: זה הערב, בסדר. אם אתה קנית כבר, אתה באת, יהלום צריכה להיות אצלך.
20: נכון, לא, אם זה יהלום כן, אבל...
10: ברור, לא קודם אותו בעבר.
0: אם זה הוצאה גדולה, ואם זה שפתון, אז סבבה.
20: עם מה שלהמשיך את רנין, אז הרבה פעמים יותר יפה לחשוב על מה הצד השני באמת רוצה, אוהב, צריך. ירגש אותו מאשר סתם נגיד להפיל איזה...
10: הכי יקר.
21: נכון, אפילו לכתוב לו, זה לא חייב להיות אפילו בקנייה. כאילו, הפעולה הזאת של קנייה היא לא חייב להיות.
10: שוב, את מטיילת את ששון אהרון פה.
21: אבל תראו.
20: כן. טוב, רנין.
10: תודה, רנין.
0: תודה רבה.
21: תודה לכם.
20: ביי, ביי.
21: ביי.
0: לא, גם בואו, אם נלך היום בטיילת תל אביב, או כל טיילת אחרת, לדעתי, כאילו נראה הרבה הצעות.
20: יש מצב, בטח.
0: כן. יהלומים, עניינים, אולי?
10: כן.
20: ריאנה או ביטלס?
10: איזה ביטלס? איזה ביטלס?
20: לוסי אין דה סקיי אוף דיימונדס.
0: או דיימונדס של ריאנה. לא יודעת, שניהם, זה מבאס אותי עכשיו.
20: אוקיי.
0: לא יודע.
10: שמחה, איזה עושר.
0: לא, כי זה on the nose, אתה מבין?
20: זה on the nose, on the nose.
0: זה on the nose.
20: נאמר, עכשיו צריך להתחיל על זה, קנה לי ברגש ולא ב...
0: Money can buy me love, אולי נשים.
10: אולי שים את השיר on the nose, מאת רולינג סטונס.
20: יש איזה שיר על אף?
10: תכתוב נוז.
0: אף אחד לא בא לי. אף אחד לא בא לי.
20: לא, אין שיר עם אף בכל המערכת שלנו.
10: איי, איי, איי. בסדר. אז שים את לוסי.
20: אני אשים את אף אחד, לא בא לי.
10: יאללה. אחלה קרולינה.
20: כן. יאללה ביי.
10: ביי ביי.
0: ביי ביי.
20: מחר. כן.
10: יס. נכון.

The One I Love, אקו 99 FM, עכשיו 9:35, בוקר טוב, ברוכים הבאים, אנחנו פותחים עכשיו את הזמן המשותף שלנו לבוקר הזה, עד השעה 12 אנחנו כאן ביחד, נעמה יוגב לוי בוחרת עבורנו את המוזיקה, אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, ועכשיו אנחנו עם החדש, כבר לא כל כך חדש, של סומבר, מתוך אלבום שבדרך. Home Wrecker. האזנה מעולה.

0: לקחת סיכון זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

0: וחמה.
1: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
7: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
8: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס COIL.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
13: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
7: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
9: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
8: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
9: ברור.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאורקארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי באתר ההטבות של פאורקארד. היכנסו עכשיו, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: ליברפול אקספרס, You are my love, אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחרי אנחנו נפתח כאן שעה חדשה עם עוד המון מוזיקה מצוינת, עד 12 אנחנו כאן ביחד, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב... עלם! כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מגנזיום ביסקליצים,

0: פטנט כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: יש לייפסטייל? כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
11: התוכנית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
2: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
1: רק רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

אקו 99 FM, 10 בדיוק עכשיו. בוקר טוב, שלום, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים. אנחנו פותחים כאן שעה משותפת, תוך שעתיים. להעביר את הבוקר הזה ביחד. 99 FM, מוזיקה מעולה.

0: יום.
1: בוקר יום שלישי בשבוע, אנחנו כבר כמעט בחצי הדרך לסוף השבוע, ואנחנו מעבירים כאן את הזמן עם מוזיקה מצוינת שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי. אני כאן איתכם אגר קרני מואלם בכיסאה של נועם כהן, שבדרך כלל איתכם בשעות האלה, ואנחנו יוצאים לדרך. In a train, Drops of Jupiter. אז הנה מעולה, תבלו.

0: אין פלא ששלמה ארצי עצוב. שינויי מזג האוויר אכן קשים, בעיקר בתקופה הזו של השנה, ואם שינויי מזג האוויר לא עושים אתכם עצובים, אז כנראה שיש לכם הרבה הרבה מזל וסיבולת. אתם על אקו 99 FM, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה של כמה פרסומות, ואז אנחנו נשוב למוזיקה. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק

0: 30 שקלים בחודש. ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
8: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
9: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
10: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
11: עלם. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, אישור... והארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: מילואים ניקים אלופים. כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ו... עוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
15: יש לייפסטייל?
16: כן.
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
18: זה פשוט הרבה יותר נוח.
17: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
4: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
5: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

מרק רונסון, מיילי סיירוס, Nothing Breaks Like a Heart, אקו 99 FM, אנחנו עכשיו עם אסתר שמיר, שהלכה לעולמה בחודש שעבר, במקום הכי נמוך בתל אביב. עוד מעט חודשיים למותה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
3: אתם מאזינים

Ray of Light. מדונה. ‫1998. עדיין אפה מהר יותר מקרן אור. ממשיכה לתת בראש בתחילת החודש, היא הוציאה אלבום חדש, בשבוע שעבר יופיע בגמר המונדיאל, מסרבת לעצור, וטוב שכך, האמת. אקו 99 FM, עכשיו לחדש של דודו טסה. בית ביפו.

0: עכשיו סייל. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, וגומלין מוקדמות ליגת האלופות. וגם, מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
8: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
9: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
14: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
13: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

פינק פלויד, another brick in the wall, מביאים אותנו לסוף השעה שלנו כאן באקו 99 FM. יש לנו עוד שעה שלמה לפנינו, אז נשמח מאוד שתישארו איתנו. את השעה הזו נסגור עם ג'יין ומה כבא.

סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-622-622
2: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: 11:03 דקות, שוב שלום לכם, אקו 99 FM, אנחנו פותחים כאן עוד שעה משותפת, אחרונה לבוקר הזה, וגם היא מלאה בכל טוב, שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי, אני אגר קרני מואלן.
1: כל היום
0: נפתח את השעה הזו עם קליפורניה ולפנטום פלנט. האזנה טובה, סעו בזהירות, תהנו.

0: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 30

0: באוגוסט, כרטיסים באתר, מיקס יואל.
1: מיקסרונים, בשביל הדברים הטובים.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, וגומלין מוקדמות ליגת האלופות. וגם, מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

Simple Minds. Don't you forget about me. אקו 99 FM. אנחנו עכשיו עם אלכס וורן. ועם Fever Dream.

0: Take That בקאבר ל-Relight My Fire במקור דיסקו סוף שנות ה-70 והקאבר הזה יועד במקור להיות בקולו של רובי וויליאמס כזמר מוביל אבל המפיקים הקברניטים של Take That החליטו שהוא לא מתאים והעניקו את הכבוד לגרי ברלו מהלהקה אבל בהמשך הוא ביצע רובי וויליאמס ביצע את השיר הזה כל כך הרבה פעמים בהופעות ככה שממש לא חסרות גרסאות שלו מבצע את השיר הזה אתם על אקו 99 FM, השעה עכשיו 11:25 דקות, יש לנו פרסומת אחת, ואז אנחנו עם אריק איינשטיין.
1: פרסומת אחת, וחוזרים למוזיקה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה.
5: כל

כברת עם גוליאת, אתם מלכות 99 FM, עכשיו אנחנו עם סלסט. אחד הקולות היפים והמיוחדים בשנים האחרונות בסול בבריטניה, זה Stop This Flame.

0: כל היום
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: שלום.
9: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
8: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
9: זכית ב-125,000 שקלים.
8: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
10: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

פתאום נגמר השיר, ופתאום נגמר גם הבוקר המשותף שלנו כאן ביחד באקו 99 FM. תודה רבה לכם שבחרתם להיות כאן איתנו, תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה עבורנו מוזיקה שהפכה את הבוקר להרבה הרבה יותר טוב וכיף. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, מיד יהיה איתכם עידו כהן, יכניס אתכם אל תוך הצהריים. שיהיה לכם המשך יום נפלא, רגוע, ממוזג. שמרו על עצמכם בדרכים ובכלל.

0: התוכנית בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מבצע

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
2: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
1: רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: ועכשיו, עידו כהן.
7: אקו 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
9: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים, אקו 99 FM, יום שלישי כבר כאן, שטוב שזה קורה, אנחנו עם

0: המצוינת בשעתיים הקרובות שערכה לנו אילה אבשלומי, מוזמנות מוזמנים להיות כאן איתנו. נפתח עם ג'ון לנון, Starting Over. יאללה, האזנה טובה שתהיה.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.

נוגה ארז עם Stuck in Heaven. כל מסביב נראה נוצץ ונעים ויפה, אבל לא תמיד כך הדבר. צריך לזכור את זה. אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם, צהריים של יום שלישי, מוזיקה מצוינת שמלווה אתכם, אם אתם שם בחוץ, הולך ומתחמם, לקראת סוף שבוע חם מאוד, אפילו ככה אומרים, נקווה שיהיה.

0: חם, רק אתם יודעים, בגזרה של הטמפרטורות ומזג האוויר, ולא מכיוונים אחרים, הלוואי. אז אנחנו כאן נמשיך עוד רגע עם עוד מוזיקה מצוינת, אתם יודעים מה? בואו נמשיך, יאללה, אחר כך נצא לפרסומות. יהיה לו עכשיו, עם Last Train to London. יאללה, תעלו.
1: אתם מאזינים ל-99 FM.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
3: מוזיקה מעולה כל היום.
2: 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: מייקל ג'קסון, Love Never Felt So Good. שיר שהדמו שלו הוקלט ב-1980. מייקל ג'קסון ופול אנקה כתבו את השיר הזה. פול אנקה בעוד יומיים חוגג 85, אז כבר מעכשיו מזל טוב מוקדם. וגם לשיר הזה שיצא ב-2014 יש שתי גרסאות, זו של מייקל ששמענו עכשיו ועוד אחת של מייקל יחד עם ג'סטין טימברלייק, גם גרסה טובה מאוד. אנחנו כאן נקו 99 FM, 25 עכשיו אחרי השעה 12, עוד רגע חוזרים להרבה מאוד מוזיקה מצוינת, בין היתר מ-40s פורטיס ועוד, אז תישארו קרוב, תכף באים. אקו 99
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות ו... טבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
8: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
9: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים, 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
10: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
15: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
16: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
17: מה קורה אראלה? לא מאמין.
16: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
17: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
16: איזה חמוד.
17: איזה כיף, תודה רבה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: קלאס אנמלס עם היט וייבס, ככה בזוגיות לפעמים אחד מבני הזוג מרגיש שלא נותנים לו מספיק, או שהוא לא נותן מספיק יותר נכון. ואם כבר היט וייבס, אז כן, זה מה שאנחנו כאן אצלנו חווים עכשיו, יולי בכל זאת, עוד רגע אוגוסט אפילו, הוא הולך להיות חם, מאוד אפילו. אז יאללה, בסדר, זה מה שיש, ולזה אנחנו כבר רגילים, אז הנה הפסקה קצרה, תוכלו להתרענן, לשתות אולי איזה משהו קר, ואז נשוב לנשמות הטהורות. אקו, 99
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. וגם, מנור סולומון בטוטנהאם, במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי, ביתר ירושלים, והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם, מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

קורז עם רדיו, אתם עושים בדיוק את הדבר שצריך. סטנד, תודה רדיו. השיר הזה הוקלט ב-MTV Unplugged. כן, כן, איזה ביצוע יפה. אנחנו כאן אקו 99 FM, עכשיו 3 לפני השעה 1, מסיימים כאן כמעט שעה ראשונה שלנו יחד, מסיימים עם השיר שהיה השיר המושמע ביותר באירופה ב-2002. זוכרים? אחלה שיר. Murder on the Dance Floor. כבר באים לעוד שעה, תבואו גם אתם.

0: התוכנית בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
1: קו הזהב של שופרסל.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה!
5: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: ועכשיו, עידו כהן.
8: אקו, 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
7: מעולה. כל היום.
10: כן, זה כיף שאין חדשות. כאילו, יש חדשות, אבל אין אצלנו כאן חדשות. אז המוזיקה היא העיקר, וטוב שכך. אז עוד שעה יוצאת לדרך, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. תהילה אבשלום ירחה, גם את השעה הקרובה, פרדי מרקורי יפתח. יאללה, בואו, יוצאים לדרך.
9: מוזיקה מעולה.
7: מוזיקה מעולה.
9: כל היום.

משינה עם אנה, אורלי זילברשץ, אז עדיין חברה של יובל, אחר כך נישאו ויוסיפה לעצמה גם את הבנאי ואז נפרדו, אבל היא כתבה את השיר הזה שהופיע באלבום הבכורה של משינה, שנקרא, כן, משינה. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם בצהריים האלו של יום שלישי, מתקדמים, עולים גם במעלה השבוע, גם במעלה היום הזה. ממשיכים עכשיו עם ננה צ'רי ווומן.

0: גרנדה עם Hate That You Made Me Made You Love Me. Hate That I Made You Love Me, בדיוק, אריאנה גרנדה. זה הסינגל, בוא נגיד, הראשון וגם העיקרי מתוך האלבום החדש של אריאנה גרנדה שיצא ביום שישי הקרוב. אז אם אתם מצפים, זה הזמן. אריאנה גרנדה גם הצליחה להגיע עם השיר הזה למקום הראשון בבילבורד, ירדה מאז קצת, אבל עדיין נמצאת בחמישייה הראשונה שם. הרבה מאוד אוהבים את השיר היפה יפה הזה, Hate That I Made You Love Me. אקו 99 FM, עכשיו 27 אחרי אחת, אנחנו עושים הפסקה קצרה, רוד סטיוארט בצד השני שלה.
1: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
10: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
11: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.

0: כהן. מסתובב ברחובות, עושה שמיניות. מה יכול להיות? אקו 99 FM, 18 עכשיו, לפני 2. עוד רגעים מוויינהאוס כאן, גם אספם דורסקי. ועוד מוזיקה ככל שיותר לנו, כמו שאומרים. אז הפסקה קצרה, 2.5 דקות, ואז חוזרים לעוד מוזיקה מעולה.
1: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, בגומלין מוקדמות ליגת האלופות. וגם, מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג. וגם, מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: החיים

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
3: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
2: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
4: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
5: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
6: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכי חושים ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא ככה.

אסף עמדורסקי עם חלום כהה. ארבע עכשיו, לפני שתיים. זהו, מה נעשה? הזמן שלנו יחד כמעט ונגמר. אבל אל דאגה, יובל גנור כאן כבר מתכונן לתפוס אתכם. מועדון תרבות, מוזיקה משנות ה-80, שעה שלמה כזו. אז תתכוננו. נגיד תודה רבה לאסף נחמיאס ודנה ביטון, טכנאי השידור. לילה אבשלומי שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת בשעתיים האחרונות. אני עידו כהן. נשתמע בחמישי, צהריים, 12. עד אז רק טוב שיהיה. יאללה, ביי בינתיים.

2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

I'm calling you ג'וויטה סטיל, השיר מתוך הסרט קפה בגדד, שיר מדברי כזה, מסרט מדברי, בהתאם למזג האוויר המדברי שיש עכשיו עם כל הרוחות האלה. ועם החום הזה אני מצונן הכי כיף. שעה של מועדון תרבות, אנחנו עד שלוש, רק 80's. זו בקשה של טלה אהרון, גם זה מתוך סרט פלאש דאנס.

זה מתוך האלבום No Jacket Required 1985, אלבום מעולה, השיא של פיל קולינס בעיניי. ממש המציא שם את הסגנון הזה של תופים. 14 דקות אחרי 2, אתם על מועדון תרבות. הנה מגיעים הסוסים הרוקדים, לא סתם, של Echo and the Bunnymen.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם עטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
8: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
9: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
10: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
11: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר, בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
15: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
16: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
19: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
18: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
0: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Tom Petty, Don't Come Around Here No More. שיר מחשף כזה, לא? הפיק אותו יחד עם דיוויד סטיוארט מהיוריתמיקס. עשה לו את הסאונד הזה.

טוב שנעבור לאיזה קיץ' 80's מוגזם כזה, צמר גפן ורוד מתוק, גלן מדרוס, Nothing's gonna change my love for you. אוקיי,

0: אקו 99 FM.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

Wouldn't it be good? הדשא של השכן, הייתי מתרגם את זה ככה. ניק קרשו. אתם על מועדון תרבות, כל יום בשתיים, שעה של 80's, כאן באקו 99. שם ב-80's, כל מי שגדל ב-80's, זוכר את השיר הבא, כאות, כאות הפתיחה של... חדשות בערבית. זה היה 6 בערב כזה, 9, 7, משהו כזה. La manche, living on the ceiling.

0: Good Thing, Fine Young Cannibals. אי אפשר להתבלבל עם הקול של הסולן רולנד גיפט. אחלה, זה הפסקת פרסומת ונחזור עם עוד 80's, שזה אומר 80's, זה אומר
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
13: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: זה פשוט הרבה יותר נוח.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, וגומלין מוקדמות ליגת האלופות. וגם, מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
16: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
18: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

סוזן וגה, Left of Center, שזה היה גם שיר בסרט Pretty in Pink. כך יצא במקרה שהשמעתי היום שני שירים מתוך הסרט הזה, פסקול, אקו אין ובני מן היה קודם. אחת עשרה דקות לפני שלוש, כבוד השעה הזאת, נחרוג טיפה מה-80's, זה מכונה 80's רבתי, 1991.

0: אז להיט היסטרי זה היה גלוריה, לורה ברניגן. האישה מתה בטרם עת בגיל 52 ממפרצת במוח. לא, לא קשור אלייך. היא עושה לי סימנים פה, אני לא קשור. לורה ברניגן. מה זה? אה, גיל? אני כבר עברתי אותו, אז הצלחתי את ה... צלחתי את המפרצת. עכשיו נשארו כמה מחלות אחרות. מה זה?
1: אין לך רעמה כזאת.
0: הרעמה קשורה למפרצת? אני לא חושב.
1: בדיחה, לא
0: חושב שזה...
1: לא, זה לא עבר, זה לא עבר.
0: אוקיי,
1: אני
0: אני מצונן, זה לא...
1: עדיין, וואו, החלמה מהירה.
0: תנקיו.
1: להביא לך תה?
0: לא, בחום הזה. סטלי זולומוב מיד אחרינו. תודה לאסף נחמיאס, לדנה ביטון גם נדמה לי. נהיה כאן מחר בשתיים כרגיל, וזאת טיילור דיין.

2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
7: אהבה לכולם, אהבה לכולם.
8: מוזיקה מעולה.
7: מוזיקה מעולה כל היום וגם עכשיו בשלוש ודקה. ט"ו באב שמח לכם. באופן מפתיע, לא, עידית אבשלומי לא סידרה לנו פה כל מיני שירים דביקים כאלה. אהבה, כן תהיה פה אהבה באוויר, כי בכל זאת אנחנו אוהבים מוזיקה, אוהבים אתכם, אתם אוהבים אותנו, לפחות לפי ההודעות שלכם, וזה כזה כיף לקבל אותה. וניתן לכם הזדמנות במהלך 3 השעות הקרובות, אם פספסתם את זה שערב ט"ו באב היום ואתם בכל זאת רוצים להביע את אהבתכם על מישהו, ניתן לכם התראות לפני שירים שתוכלו לקרוא לאהובכם, אהובתכם ליד הרמקולים ולהגיד לה, זה שיר בשבילך. אבל עוד לא, קודם Red Hot Chili Peppers עם Scar Tissue. לא בדיוק שיר אהבה.

0: Blood, sweat and tears. Spinning wheel אומר ש יום אחד אתם למטה, יום אחרי זה למעלה, ואין חוקים מלבד הכל משתנה, שום דבר לא נשאר במקומו. זכו זאת בחשבון גם אם אתם ביום רע וגם אם אתם באחד טוב. 3:10 כמעט כאן אצלנו, אקו 99 FM, הנה נעבור לאחד השירים היפהפיים, המשמעותיים, החזקים שנכתבו כאן. שלומי שבן אחראי על המילים והלחן, ההפקה מוסיקלית מצוינת של תמיר מוסקט, אבל השוס האמיתי הוא שגם רביד פלוטניק וגם שולי רנד נמצאים כאן יחד איתו. כנען, 12 המרגלים ומשה רבנו. 13 גברים צועדים בחול.
1: המקום אי שם בנגב המדבריות של...

0: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: הנה זה בא!
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, וגומלים מוקדמות ליגת האלופות. וגם, מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית
13: מילואימניקים אלופים, כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: זה פשוט הרבה יותר נוח.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
16: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
17: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: Earth, Wind and Fire and Fantasy. מה שלכם היום? נגיד לעלות על טיסה למקום רחוק? מסעדה טובה, איזה ולנטיין שישלח לכם, ט"ו באב שמח. כן, זה חג שלנו הפעם, לא של ה... כן, בסדר. אין תירוצים, זה לא שלנו, היה צורר, אנטישמי, באמת, נו. נעשה הפסקה קטנה מיד אחריה, אם יש לכם באמת מישהי שגרה באזור גוש דן, ואתם רוצים להגיד לה שהיא, היא הכוכב שלכם, אז תכף. אקו, 99
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מילואימניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
8: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
9: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב... I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.
3: החיים שלי.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
4: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

וכמה זה קל, פשוט. ברגע שחיים, כל השאר, אז זה פשוט לדאוג לחיות. ואז להכניס תבלינים ואהבה לשמש ונשימה. וקצת עבודה וקצת חופשה. הוואלה בלה הזה של איזון, work-life balance, 7 דקות עכשיו, כמעט. כמעט 6 דקות לפני 4, אתם עלי 99 FM, אנחנו נסיים את השעה הזו עם הרי סטיילס, מסיים את השעה, זה לא אומר שיש חדשות, כן? אין לנו חדשות. אנחנו פשוט עם עוד ועוד שירים שבחרה עבורנו עדית אבשלומי, ממשיכים, מחליקים על תוך השעה הבאה. והשיר שיסיים את השעה הזו יהיה הרי סטיילס. American Girls. הבנות האלה שהחברים שלו, הבריטים, מצאו לעצמם, ועכשיו הם ככה מפוזרים בעולם איתם, פרקו את החבו. אסף לחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, עד שש.

0: 2031, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
7: אקו, 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
6: כל היום.
8: יום שלישי פעמיים כי טוב, 4:02 כאן אצלנו, אקו 99 FM. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, תאמינו, לא רק שירי אהבה. יהיו פה הרבה, אבל זה לא המנה העיקרית. את המנה העיקרית תחגגו בערב ומחר, תצאו לקרמים במחולות, תלבשו לבן, תמצאו חתן, אנחנו נעזור לכם. דנה ביטון, טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם עד שש.
6: מוזיקה מעולה
8: כל היום. פותחים עם אהבה קצת מוכתמת.

אני תמיד אוהבת לספר על השיר הזה של ברי סחרוף, מפנה מקום, שהוא בעצם אחד השירים הרומנטיים, כיוון שברי מפנה מקום בחייו, או הדובר בשיר,

0: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
4: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
5: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה

0: בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
10: יש לייפסטייל? כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
13: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוד מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
14: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: אצלי זה בעיקר באוטו. אומרים שבדרך כלל בתים של גברים מבולגנים, אבל האוטו שלהם מסודר ונקי, והפוך אצל נשים. לא יודעת אם זו הגדרה מכלילה מדי, שהבית שלהם מתוקתק מסודר ונקי, אבל האוטו, וואו, מה זה מסי.
1: דיווח תנועה
0: ליאונל מסי. הייתי חייבת. אם אנחנו כבר באוטו, כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 ממחלף אולגה עמוס עד מחלף קיסריה, ובכביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. זהו דיווחי התנועה המגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הפסקה מאוד קצרה, אחריה אומן שאני כל כך מתגעגעת ליצירה שלו, ואת השיר הזה מספרים שהוא כתב כשהוא פשוט הסתכל במראה, הסתכל על עצמו במראה וכתב את השיר הזה, וזה שיר טוב.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: I love sale! עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: זאת קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מגנזיום ביסקליצין.
2: מה?
1: השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: תשאלו את כולם. הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
4: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

כך מדונה, like a virgin, אבל רק לייק. 1984, כמו רוב השירים הטובים שיצאו ב-80, זו הייתה שנה, אני לא יודעת מה שמו להם במים או באוכל באותה שנה, אבל בחיי שאם תבדקו את ה-80, 84 הייתה השנה. דנה ברגר עכשיו, תוך כדי תנועה, כנראה מצבכם ממש בדקה זו ממש, עשו בזהירות בבקשה. ולא בטלפון. כשאתם בטלפון אתם גם מסכנים את עצמכם, אבל גם מעכבים בעיקר את התנועה.

0: bit too self-aware, יותר מדי מודע לעצמי, מה עוד אפשר להגיד על טמפר סיטי שעוד לא נאמר, הצמד המצליח מכאן אצלנו, דרך הטיק טוק, ככה, פתאום, בום, כובשים את העולם, נגיד רק שאני מקווה שהם יצליחו לפחות כמו הרכב הבריטי שנשמע תכף. אקו, 99
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין מקבלת קצב אחר, מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה, אחרי ההפסד בדרבי, תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר, הפועל באר שבע, בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד, וגומלין מוקדמות ליגת האלופות. וגם, מנור סולומון בטוטנהאם, במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי, ביתר ירושלים, והפועל תל אביב, אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון, מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם, מכבי תל אביב, אחרי החמישייה במשחק הראשון, פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
14: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

קלאסן, נכון על אואזיס, You and I gonna live forever. זהו, אתם בספרי ההיסטוריה של המוזיקה. שירים שישארו כאן הרבה אחריכם ואחרינו. לגמרי דרך להיזכר. מאוד מקווה שיזכירו לכם רק את זה, ולא את כל השיט מסביב. ארבע לפני חמש עכשיו, אתם על ה-99 FM. אנחנו מסיימים את השעה הזו, אבל לא עושים את זה עם חדשות כזה של שעה עגולה. אין לנו חדשות. מה שכן יש לנו זה עוד ועוד ועוד שירים שעידית אבשלומי יודעת לבחור. וואו, תשמעו את השיר האחרון של השעה הזו. אסף נחמיאס, דנה ביטון, טכנאי השידור, אני סטלי סולמון, ואיתכם באולפן. תיסלם, וחוזרים לשעה נוספת. תיסלם עליכם. שערו איתנו, אה? אנחנו טובים במזגן.

0: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. מבצע

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: עידית אבשלומי בוחרת שירים, ובשעה הקרובה גם, כמו שעשתה בשעתיים האחרונות, פשוט קלטנו שאתם אוהבים, אז ממשיכים. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן עד שש. סוג של חוגגים את ט"ו באב, ערב ט"ו באב היום, אם לא ידעתם, זה גם אומר שירח מלא. זה אומר שהערב יהיה רומנטי. אם לא תספיקו היום, תחגגו מחר.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: בוב מרלי פותח איתנו את השעה הזו. Three Little Birds. מנטרה טובה להיום.

וואו, סנואו נואו לא הולכת לריהאב בכלל, אבל אם את כן הולכת את לחולל בכרמים מחר ולחפש לחתן, אז הנה השיר בשביל

New Order, Every Time I See You, That's Bizarre Love Triangle. כן, לא דיברנו על משולש

0: היום זה גם אפשרות לחגוג.
1: דיווח תנועה.
0: לא שופטת. מה שעושה לכם טוב בלב. כביש אחת עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, זה פחות עושה טוב בלב, אני יודעת, אבל זה צ'יק צ'ק נגמר. כביש 2 עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, ובכביש 4 ממחלף גן רבי עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. זהו, מה, עשיתי בלגן פה עם השלישייה? לא, בסך הכל התכוונתי שאפשר לאהוב יותר מבן אדם אחד. לספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 99 FM.
1: כל היום.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים להנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
19: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
20: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
21: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
22: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
23: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך
0: תל אביב.
1: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
23: קרולינה למקה ברלין.
24: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: שומעים את הלחן של צביקה פיק, נכון? 1982. אופרה חזה.
1: את אומר שירת שמיים, אל תשכח שירת השניים, גבריאל.
0: היא הצליחה עם השיר הזה ב-1982. 1983 השתתפה באירוויזיון וזכתה והצליחה מאוד עם השיר חי, ואז בכל העולם הכירו את אופרה חזה ורצו את השיר הזה, גבריאל, בגרסה גם בשפה הצרפתית. אז הוא יצא והצליח גם בצרפת וגם בבלגיה בצרפתית. ידעתם את זה? אופרה חזה, אדירה, אדירה, אדירה. ואני מה אני? Just a girl in the world.

0: מה אני אעשה שאני מתה על סברינה קרפנטר? יש לה את זה, היא פשוט כל דבר שהיא מוציאה כזה מתוק וטעים ונחמד ומעניין ואינטליגנטי. כן.
1: דיווח תנועה.
0: בכבישים לעומת זאת פחות כיף, בטח בכביש אחת, שם עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, גם בכביש 2 יש עניינים ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה באותו הכביש עד מחלף קיסריה שם בצפון. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לבן יהודה מזרח הצומת הדסים, וזהו. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, מי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה, בחסות,
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, מי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: החיים

0: יפה של ילו, שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה? שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: הנה זה בא!
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה אחרי ההפסד בדרבי תחפש נקודות ראשונות בגביע הטוטו ותפגוש את קריית שמונה. מחר הפועל באר שבע בפיגור 1-2 מול אלופת איסלנד וגומלין מוקדמות ליגת האלופות, וגם מנור סולומון וטוטנהאם במשחק הכנה מול יריבה מאוסטרליה. ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב אחרי הניצחונות בסיבוב הראשון מחפשות כרטיס לשלב הבא בקונפרנס ליג, וגם מכבי תל אביב אחרי החמישייה במשחק הראשון פייבוריטית ברורה לעלות לשלב הבא.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו בעולם.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: זה פשוט הרבה יותר נוח.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
13: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום יראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
2: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
9: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
10: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טרדמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מילואימניקים אלופים. כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
3: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
4: יש לייפסטייל? כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.

איך עושים ללב צילום מסך? תראי על כמה חדרים השם שלך. אה? וואה, זה משפט. ניסמן? פול טרנק עם אין מילים איתך. לוקחים אותנו 7 דקות לפני 6. תכף אל סיום השעה. עוד מעט. ערב טובע. אתם על הקו 99 FM. תכף חיים גיל מגיע עם עוד מוזיקה. קודם ניסמן ישירות קצת.

זה באחד שיר יפה להקדיש למישהי. אז תדעי שהוא הקדיש את זה לך. רק שתדעי. זהו. חיים גיל, הנה הוא כבר כאן, בא לחגוג אתכם את ערב ט"ו באב. אני סטלי סולומונוב אומר, סטלי סולומונוב אומרת תודה לעידית אבשלומי שבחרה את השירים בשלוש השעות האחרונות, ולאסף נחמיאס טכנאי השידור. אתם ואני נשתמע שוב מחר כאן באקו 99 FM מ-3 עד 6 כהרגלנו. עד אז, עשו חיים, היו טובים, חג שמח, יאללה ביי.

0: התוכנית בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
2: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
1: רק רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: ועכשיו, חיים גיל.
7: מוזיקה מעולה.
8: היי, שלום וערב טוב לכם. 6 עכשיו באקו 99 FM. ברוכים הבאים לערב השלישי של השבוע. אנחנו כאן פותחים אותו עם המון המון מוזיקה טובה ששחף יעל ערכה לכם. לקוראים חיים גיל, ונתחיל עם רובי וויליאמס וסופרים. אנחנו כאן עד 8, שתהיה לכם האזנה מעולה. אקו

0: אם אתם אוהבים מישהו, שחררו אותו לחופשי. זה כמובן סטינג. אתם על הקו 99, יש לנו עוד המון מוזיקה לערב השלישי, זה תכף נכנס לאוזניים שלכם. עוד קודם קבלו כמה דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד גשר השלום שבנתניה וממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד מגן רווה ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נחזור עם החדש של אלכס וורן, זה נקרא Fever Dream, ועוד הרבה דברים מעולים, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
8: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריס

0: סייל. חייגו כוכבית 5564. אקו 99
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
3: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
4: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
3: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: בילי אייליש עם לאנץ'. 23 דקות לפני 7. אתם הלקו 99, עוד מעט ממשיכים עם המוזיקה. אבל קודם לכן...
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד גשר השלום וממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, וכביש 4 עדיין עמוס מאוד ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. נצא להפסקה קצרה ונשוב עם גלי אתרי ועוד דברים טובים כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
13: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
12: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Ray of Light, המלכה, הם מדונה, 10 דקות לפני 7, אתם על הערב השלישי באקו 99. אנחנו כאן עד 8 עם מוזיקה שתפתח לכם את הערב, אבל כמו שצריך. אין חדשות ב7 שזה מרגש, תודו. אנחנו מעדיפים לתת למוזיקה לדבר. נמשיך מכאן עם MGMT, Time to Pretend.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה? שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.

0: פרויקט כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מתבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
8: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
9: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: אקו 99
11: מוזיקה מעולה.
12: מוזיקה מעולה.
11: כל
13: התוכנית בחסות
14: צריך

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
2: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
1: רק רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: ועכשיו, חיים גיל.
7: מוזיקה מעולה.
8: שלום לכם בערב טוב, 7 עכשיו באקו 99 FM, אנחנו בשעה שנייה של מוזיקה לערב השלישי של השבוע. גם עכשיו שחפיה לורכת, לי קוראים חיים גיל, והקרדיגנס יעשו את הספתח עם לב פול. אנחנו עד 8, שתהיה לכם האזנה מעולה.

Take on me של אהה, 1985 מתוך האלבום Hunting High and Low. אתם על הערב השלישי של השבוע כאן באקו 99 FM, עוד מוזיקה ישר ישר לאוזניים שלכם, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם משהו משלנו, ירמי קפלן עם כבר עכשיו.

עברי לידר, מישהו פעם 724 באקו 99 FM. אתם על הערב השלישי של השבוע, אנחנו ממשיכים עכשיו עם נס יחד עם לורן היל.

בים. יאי לוי, אי ירוק בים. 736 באקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם בנסון בון ו-Beautiful Things.

ג'נסיס עם That's All. אנחנו גם מסיימים 12 דקות לפני 8, סוגרים שעתיים של מוזיקה לרבע שלישי של השבוע, ולפני שנלך נאמר תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים בשעתיים האחרונות. תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע אם תרצו מחר יום רביעי 6-8 בערב, יחד נפתח את הערב הרביעי של השבוע. והיום אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו מסיימים עם ג'סטין טימברלייק. לא ג'סטין טימברלייק, מה פתאום? אמינם, סטן. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, בשורות טובות. ביי ביי לי.

0: come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים. מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק. קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
5: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
4: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
5: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
4: איזה חמוד.
5: איזה כיף, תודה רבה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: אקו 99.7 מוזיקה מעולה,
9: מוזיקה מעולה
8: כל היום.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: מבצע

0: Telkom.
1: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בכירים בסביבת ראש הממשלה אומרים כי הייתה פגישה טובה מאוד וחיובית מאוד, וכי השניים דיברו על כלל הזירות ובראשן איראן, וחזרו על מחויבות המשותפת למנוע ממנה נשק גרעיני. גם דוברת הבית הלבן מסרה כי הפגישה הייתה חיובית ופרודקטיבית. בג"ץ עוצר את הפטור ממעצר לעריקים חרדים, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
2: שופטי בג"ץ הוציאו היום צו ביניים נגד חוק העריקים, שהיה אמור לבטל את האפשרות לעצור עריקים חרדים. הצו של השופטים הועד להחלטה אחרת. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי 9 שופטי בית המשפט העליון. הדיון התקיים לאחר שהשופט גרוסקופ כבר הקפיא את יישום החוק. הממשלה בחרה לא לשלוח נציג מטעמה, ולמעשה אף עורך דין לא הגן על החוק. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודע בדיון כי הליך החקיקה לא עמד בתקנון הכנסת ובסטנדרט הנדרש.
1: תושבים בגליל המערבי דיווחו הערב על פיצוץ שנשמע במרחב. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת כי מדובר בפיצוץ תקין בעקבות פעילות צה"ל בגזרה המערבית. גבר כבן 60 טבע בחוף הבונים וחולץ כשמצבו אנוש. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסר כתבנו אור אביד. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, פסגת טראמפ נתניהו, שליחנו לוושינגטון ברק רביד וירון אברהם עם כל העדכונים, וגם בדיקה מיוחדת של כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי, שחוזרת עשור לאחור ובודקת על מה אנחנו משלמים יותר, ומחירים של אילו מוצרים מפתיעים דווקא התרסקו. מיד בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, כבר היום היה חם יותר, אבל עדיין הטמפרטורות סביב הממוצע, כך צפוי להיות גם מחר. בהרים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע המזג האוויר כבר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל בפנים הארץ ובהרים, אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף, אחוזי הלחות יהיו גבוהים ומזג האוויר יהביל. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: ועכשיו, עדי אדר.
10: מוזיקה מעולה.
9: כל היום.
11: על הסיכה. ימים של התחממות הלב, אפשר לומר. היי, שלום לכם, ברוכים הבאים, ערב טו באב שמח לכם, ואפשר גם חג אהבה שמח לכם. הנה, הנה, אנחנו כאן פותחים שעה של מוזיקה עם הרבה דברים מאוד אוהבים, מאוד מקרבים. כזה, כמו תמיד, על היום ככה. אפשר לומר במיוחד, אמיר צבי בן ארח את מה שנשמע כאן.
9: מוזיקה מעולה.
11: כל היום. אסף נחמיאס טכנאי, אני עדי אדר, הנה בון ג'ובי וכל מה ש...
12: Shout to the heart and you're too late.
11: ידעתם על אהבה?

0: במקרה, ליקי לי והאיפולו ריבר, זה זמרת השוודית שמופיעה בימים אלו גם בפסטיבלים אירופיים מרכזיים, יש לומר. אפילו הכריזה על שיתוף פעולה עם ההרכב השוודי, סווידיש האוז מאפיה, אפשר לטעות בזה, שכולל את אקסוול, סטיב אנג'לו וסבסטיאן אינגרוסו, ואיתם היא תקדם את האלבום השישי של האלבום האולפן, The After Party. איזה שם. סוגר את הכל העניין הזה. הנה אנחנו עושים הפסקה, וממשיכים עם המוזיקה מיד אחריה, יהיה כאן דון הנלי ועוד דברים בהמשך. חכו, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק שואל

כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. החיים

0: וכמה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמינה עליהם אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

יש בשיר הזה אהובה, באלה לנגלי, שככה נכנס ללבבות ברחבי העולם. אולי זה אווירת הגעגוע, אולי העידוק הזה של מה שהרגישה ככה יצא, עם התחשבות במה שיצא. לא מזמן פורסם במגזין הפורס, כמה לא מזמן, ממש לפני כמה שעות, על אלה לנגלי, על השנה הנוכחית שלה, עם השיר הזה, Choosing Texas, שנחשב ללהיט הגדול ביותר בארצות הברית, וגם לשיר, שיר מצליח במיוחד ברחבי העולם. לקח לשיר כמה חודשים לצבור אהבה בבריטניה, כי זה פחות הקטע של הברית עם הקאנטרי, אבל גם שם היא הפכה די במהירות לכוכבת. אין מה לומר, בכלל, אז אומרת קובעת, סיי קריירה חדשים במצעדי הסינגלים, שהם לכשלעצמם מתבססים על נתוני מחירות וסטרימינג, וזה בכלל לא מובן מאליו בקאנטרי. עשה לנו חשק, בעיקר לקרלי סימון, אז נהיית כאן אחרי ההפסקה הזאת.

0: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: מילואים ניקים אלופים. כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
13: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
14: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. קפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: ברוך השם.
11: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
12: נכון.
11: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
12: לא, לא נכון.
11: נכון מאוד.
12: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
11: תודה רבה לך.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אנחנו סיימנו את החלק הזה שלנו לערב הזה של ירח מלא. לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות כאן יחד, תודה לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, וגם לאסף נחמיאס שהיה הטכנאי. את הסיום שלנו נעשה עם סקוויז וטמפטד, ולאחל לכם הרבה אהבה. באופן כללי, לא רק באחד אהבה. הרבה מוזיקה גם אחריי, אני עדי אדר, נשתמע בלי נדר מחר.

מוזיקה מעולה.

0: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
7: הצטרפו לאלפי

0: זכויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

רכישה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
7: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
8: יש לייפסטייל?
9: כן?
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
12: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
13: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
14: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביוני. יוליית 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
15: מיקשרונים, בשביל הדברים הטובים.
16: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
19: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: גם אנחנו הולכים?
1: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
2: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שעונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
3: מיקס שעונים, בשביל הדברים הטובים.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מילואימניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
8: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
9: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
13: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
14: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...

0: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
1: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
8: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

סבל עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל. כן תפקה תשפוך פרצוף של עגל שהולך תמיד הפוך כזה מין טמבל.

יום אני קורא שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי.